Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun

0: 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
20: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
19: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Nielsen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 20% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker.
13: Ugens komiker er Louise Brink.
15: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
13: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: 100% god musik døgnet rundt. Radio 100. Radio 100.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Gymnasieelevers brug af kunstig intelligens får nu undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Ministeren kalder det uholdbart, at skriftlige hjemmeopgaver kan klares med AI, da det spænder ben for elevernes læring. Udspillet kommer i kølvandet på en stikprøve, der viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne, så der fremover indføres mere pen og papir, samt mundtlige forsvar af skriftlige afleveringer. Og selvom solen har skinnet, så har juni faktisk været en rigtig dyr måned på elmåleren. Det er nemlig den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden, det skriver energiselskabet Andel Energi i en pressemeddelelse. Den høje pris skyldes, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, det fortæller Josefine Walter, der er kommerciel direktør i Andel Energi. Hun peger på, at forskellen mellem den højeste og den laveste pris har været på over 5 kroner, og så store udsving er altså meget usædvanlige om sommeren. Jeppe Bruus har været på sit første besøg som forsvarsminister i den ukrainske hovedstad Kiev. Det skete i går, hvor han blandt andet mødtes med Ukraines præsident Vladimir Zelensky, det oplyser forsvarsministeriet. Besøget skal understrege regeringens fortsatte støtte til Ukraines kamp mod Rusland, og ifølge Jeppe Bruus, så starter Danmarks forsvar nemlig i Ukraine, fordi ukrainerne hver dag kæmper for vores fælles sikkerhed. Under besøget der har ministeren også set nærmere på Ukraines brug af droner på slagmarken, og til sidst så mødtes han med den ukrainske forsvarsminister for at drøfte fremtidens forsvarssamarbejde. Danske unge de foretrækker i vid udstrækning at tale engelsk med deres svenske og norske naboer. En ny undersøgelse, Nordstat har lavet for Kristelig Dagblad, viser, at 60% af de 18-29-årige vælger engelsk, mens det kun gælder 21% af danskere over 60 år. Udviklingsprojektet NordUng fra Københavns Universitet viser dog, at de unge faktisk har en ret stor interesse for den nordiske identitet og efterspørger mere undervisning i de nordiske sprog for at styrke det fælles kulturfællesskab.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver generelt en rigtig flot sommerdag i dag. Det bliver tørt i store dele af landet. Der er lige et par enkelte små byer nede sydvest på, men ellers så bliver det altså flot og solrigt. Og så får vi temperaturer op mellem 17 og 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er blevet 6:03 på en skøn herlig tirsdag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Har I sovet godt?
5: Jeg har sovet fremragende i nat.
3: Ja, jeg var lige ved at sige, nu må det næsten heller ikke blive koldere.
5: Nej, stop så, Anne.
4: Ej, men det bliver faktisk utroligt dårligt vejr her i altså de næste par dage.
5: Gør
4: det?
5: Det
4: er skuffende at se, at der rammer regn. Og hvad, er det sådan noget 18 grader?
5: Man kan da bare heller ikke gøre dig tilfreds.
3: 18 grader, ej, hvor fisent, altså. Vi har lige haft 37.
4: Ja, vi skal over de 20. Kom nu lidt.
3: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige et sted mellem 23,5 og 25,5.
5: Mm, og så en frisk brise.
3: Og så en frisk brise, ja. Det skal ikke være for varmt, ikke for koldt.
4: Måske lidt få skyer.
3: Ja.
4: Bare lige i gang imellem.
3: Et par skyer, lige præcis. Her i morgenshowet, der sætter vi hele vejen frem til klokken 10, og har altså ikke overskyet. Her skinner solen altid. Og så har bullerne varmt herinde.
5: Jeg har
3: lige
5: her
3: gang den der condition. Vi har den anden en hvem er været quiz, og så skal vi tale om vandmangel, der måske kan blive et problem, fordi det har været så varmt over den seneste uges tid, og selvfølgelig også en masse andre ting.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og når jeg siger andre ting, så mener jeg selvfølgelig også 100% god musik, fordi det er, hvad vi har til dig hele den her dejlige tirsdag morgen. Det her, det er Eagle Eye Cherry med Safe Tonight. Godmorgen til dig, og hjertelig velkommen her til Morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du lytter med.

0: over 6 blev klokken. Jeg bryder mig egentlig ikke om at starte på den her måde. Men nu gør jeg det alligevel, Kasper. Jeg vil gerne have, at du koncentrerer dig en lille smule om programmet i dag.
1: Hvorfor det?
0: Jamen, fordi jeg synes, du møder ind på dit arbejde, og dit fokus er alle andre steder end på vores morgenshow.
1: Den næste måneds tid, nu er I så heldig, at jeg går på sommerferie lige om lidt, men der er jo VM.
0: Ja,
1: og der gælder bare nogle andre regler og nogle andre love. Det kan vi også se. Jeg er jo ikke den eneste, der står herude i køkkenet og ser resten af fodboldkampen.
0: Nej, men det er det, jeg taler om. Altså lige pludselig så står I fire mennesker samlet om din mobiltelefon, der viser et eller andet straffesparkskonkurrence.
2: Jeg vidste ikke engang, du var kommet, Kasper, for du er ikke kommet ned og sige hej. Du står bare ude i køkkenet sammen med morgenholdet fra Pop FM, og så står I og skriger derude, mens I kigger på din telefon.
1: Der er straffespark mellem Marokko og Holland. Det er kæmpestort. Og det kan man lige nu at se, når man står så tidligt op. Det er jo fremragende.
2: Og så du ikke engang fortælle, hvad det sker. Er det vigtigt for folk? Er det sådan, at man ikke spoile? Skal folk se det selv?
1: Skal jeg sige, hvad de to store fodboldnyheder er?
2: Jamen, jeg ved det. Altså, jeg ved det ikke. Men jeg ved ikke, om
1: Tyskland er ude, Simon.
2: Må man godt spoile? Du skal sige hashtag spoilerløb. Må man godt det?
1: Altså, det er jo sket.
0: Jeg ved ikke, hvem der gemmer en god kamp til eftermiddag. Og så
2: det ved jeg da heller ikke. Jeg ser ikke fodbold endnu.
1: Som er oppe nu, og som ikke hører et aktualitetsprogram, men ikke vil høre, hvad der sker. Og med Tyskland ude og Holland ude, så er det sagt. Sådan.
0: Og det er ret overraskende, ikke? Altså, er det ikke vildt?
1: Jo, altså, Tyskland og Holland er jo kæmpe fodboldnationer.
0: Ja.
1: Og jeg rører ud til Paraguay. Jeg ved ikke engang, hvem der er. Altså, så det er jo kæmpestort.
0: Ja, wow, Paraguay.
1: Ja. Nå.
0: Det er langt, siden jeg har tænkt på Paraguay, kan jeg godt mærke.
1: Ja, det er det.
0: Jeg er sådan, hvor søren er nu, det ligger henne?
1: Ja, men det ved jeg ikke.
0: Nej. Men de er gode til fodbold.
1: Ja, det er åbenbart.
0: Ja.
1: Og det er sgu for, altså, to straffesparkskonkurrencer. Det er da smukt.
0: Ja. Det er som om, der er meget drama i det her VM.
1: Mm.
2: Jamen, det er fordi, er det knockout-kampe nu, ikke? De skal jo have afgørt det.
1: Simon ved ikke. Altså, det er det nok.
2: Nå, okay. Nå, hey, ho. Han
1: prøver at være nysgerrig, han er fuldstændig ligeglad. Der er ingen interesse.
0: Vi prøver at engagere os, Kasper.
1: Det er en knockout-kampe, ikke? Det, der.
0: Det synes jeg faktisk er meget nobel, Simon. Og den vej rundt, vi også gerne have, Kasper. Du koncentrerer lidt af vores program. Ja, okay. Kan vi sige det?
1: Men der er heller ikke kampe før kl. 19 i aften.
0: Husker
1: det er altså, det er Norge. Elfenbenskysten, kl. 19.
0: Det er i aften. Nu, morgenshowet, Kasper.
1: Peace.

0: Er der nogen af jer, der ved, hvad Elias laver, når han er her i studiet? Udover radioen. Det er fordi, han har efterladt sådan en seddel, hvor der står Sackboy på.
1: Og det er et PlayStation-spil.
0: Nå, okay.
1: Rigtig godt, det er slagsen faktisk. Jeg kan varmt anbefale, særligt hvis man har børn. Nå, okay. Også hvis man ikke har, men særligt hvis man har
2: en
1: børn.
2: En lille note til ham selv, det skal jeg nå at spille.
0: Ja. Det kan jeg spille, når jeg kommer hjem fra... Jamen, det er godt, så lægger jeg lige her til ham. Jeg kom i en lidt træls situation i går her på min arbejdsplads, kan jeg spørge Simon. Mm. Jeg står ude i køkkenet, og så taler jeg med en, der ikke fortæller mig noget, som vedkommende burde fortælle mig.
2: Ja. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, fordi jeg synes, jeg så det på bagkant.
0: Okay.
2: Jeg er glad for, at jeg ikke var i den samme situation.
0: Ja. Vi skal tale lidt om fødselsdage. Ja. Og om det der med at fortælle, om man har fødselsdag, og det skal vi lige efter Bryan Adams, 13 over 6.

0: Klokken er blevet 6:15. Og en lille slat mere. Jeg havde en lidt træls oplevelse ude i vores lille tekøkken herude i går. Der sker mange ting derude, og det er derude, der bliver serveret snacks, og jamen, der er morgenmad en gang imellem, og man henter kaffe, og man lige får en lille snak med sine kolleger. Og jeg fik en dejlig snak med en af mine kolleger fra de andre stationer i går morges, og vi hyggede, og vi grinede, og så snakkede om vores weekender, som man nu gør, når man lige mødes sådan en mandag. Så sætter jeg mig ned på min plads og arbejder videre, og så kommer der sådan en morgenmail, hedder det her på arbejdspladsen, ikke? Og i den mail, der står der ofte lige, om der er nogen, der har fødselsdag. Og voilà! Det viser sig, at den kollega, jeg har stået og talt med i ret lang tid, har fødselsdag den dag. Og så sidder jeg der og har ikke ønsket tillykke til hende, fordi jeg anede ikke, hun havde fødselsdag.
1: Jamen altså, jeg så opslaget, vi har også en Facebook-gruppe, der bliver lagt et billede op af to kagemænd.
0: Ja.
1: Fordi vi har to kollegaer, der er fødselsdag, hvor den ene der fylder rundt.
0: Præcis!
1: Jeg ved ikke, om de begge to gør det. Og der er jeg heldigvis taget hjem, så jeg kan ikke nå at være i den der lidt akavet snak der. Men jeg har hilst på den ene,
0: ja,
1: og aner ikke, at vedkommende er fødselsdag. Og det er altså det der akavet, når man ikke har sagt tillykke så.
2: Hvorfor går I så meget op i fødselsdag? Vi er jo voksne mennesker, det er da fuldstændig ligegyldigt.
1: Jeg har lige sagt til, at de serverer kagemand. Så det lyder da ikke som totalt voksne mennesker. Det er da bare...
2: Jamen, det er da godt set, men jeg ved ikke. Jeg tror, det er, fordi jeg er fuldstændig glad med det der fødselsdagsshow. Det er som om, der findes to type mennesker her i verden. Der er dem, der går meget op i fødselsdag, og så er der dem, der er fuldstændig glade. Og det er som om, at dem, der går meget op i fødselsdag, de kan blive sådan helt forfjamsket over, hvis ikke de lige får sagt tillykke.
0: Men
2: eller
0: det skal man da lige
2: sige. De har glemt at pynte op eller et eller andet.
0: Vi skal da ikke stå og tale med hinanden i 10 minutter, hvor du står der og har fødselsdag, og du lige siger, hey, by the way, jeg har fødselsdag.
1: Men den er også akavet.
0: Ja.
1: Altså, jeg havde vel ikke selv lyst til at sige, bare lige...
0: Men så må vi jo gøre noget andet.
2: Ja.
1: Bare lige, så er du klar på det. Du skal lige sige tillykke til mig. Det er en rimelig stor dag for mig.
0: Men så må vi jo gøre noget, så det bliver lidt mere diskret. Altså, kan vi sætte et flag i panden, eller kan man gøre et eller andet...
1: En form for solsikkesnor med
0: en
1: flag?
0: Jamen, et eller andet... Jamen,

0: præcis, sådan, så man lige altså, signalerer, hov, hov, der er noget specielt ved min dag i dag, eller ved mig i dag. Husk lige at sige tillykke.
1: Men der er også dem, der ikke kan lide opmærksomheden på fødselsdag. Præcis. Så man heller ikke tvinge det igennem, at du skal have opmærksomhed.
0: Nej, men det er da ikke opmærksomhed at lige sige tillykke.
1: Nej, altså, det er
0: ikke. Ikke fordi jeg står og synger folk op i hovedet, men jeg vil da gerne lige have lov til at sige tillykke.
2: Men det er lidt den energi, du har. Jeg tror, jeg vil være lidt bange, at du begynder at synge mig op i hovedet. Ja. Helt glad og lykkelig men på min vegne.
1: Kan du ikke gå ind og tjekke Facebook? Det gør jeg i nogle måneder. Så tjekker jeg lige, er der nogle fødselsdage, jeg lige skal være opmærksom på.
0: Men det er bare ikke alle, der har dem stående derinde.
1: Er det ikke det?
0: Nej,
2: det er alle de folk, som ikke er interesseret i det.
0: Simon har med garanti ikke sin fødselsdag stående derinde.
1: Jeg kan godt sige det. Fødselsdag, Simon?
0: Ja, hvornår er du til fødselsdag?
2: Nej, det er lige meget.
0: Nej, sig det.
1: Nej, hvornår er du fødselsdag?
0: Det er ikke i dag, vel?
2: Surprise!
0: Nej,
2: det er ikke i dag. Nej, det er 4. august.
0: 4. august. Tid til. Okay, så er vi tilbage på ferie, fordi så kan man til at synge det op i hovedet.
2: Så er det. Jeg faktisk glæder mig til. Ja. Jeg ved, du synger dejligt.
0: Tak skal du have.

0: I dag er det Simons. Nej, det er
1: det er først den 4. august.
2: Det er
3: først den 4.
2: august.
3: Der skal vi også have nu ved i det. Nu er det brændt sig ind i jeres bevidsthed. Yes.
0: Jeg har fået det tatoveret allerede, kan jeg godt mærke. Så, vi skal videre med morgen.
3: Sindssygt bare, det, du har alle dine kollegaer slet, du skal tatoveret
1: på lægget.
0: Nej, jeg har ikke. Simon, vi skal have en hvem eller hvad quiz om lidt.
3: Det skal vi nemlig. Og den første ledetråd til hvem eller hvad jeg er i dag er, det er så uheldigt, hvis der går kluder i mig.
0: Jamen, det kan jo igen okay. være. Det er som om, at alle dine ledetråd, det er... Det afføder mange svarmuligheder.
3: Ja, det er jo det, jeg har fået videre, Kasper, at vi skal gøre.
0: Vi tager en quiz om et øjeblik inden da. 6 was 9 med Drop That Beautiful.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
17: Det bliver generelt en rigtig flot sommerdag i dag. Det bliver tørt i store dele af landet. Der er lige et par enkelte små byer nede sydvest på, men ellers så bliver det altså flot og solrigt. Og så får vi temperaturer op mellem 17 og 24 grader.
18: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 6.35. Du har tunet ind på Radio 100, og vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen. Skal vi lige tage en tanke tilbage på i går, hvor jeg jo gættede, hvem der havde været quizzen på første ledetråd?
1: Det er rigtigt. Ej, shit, hvis du gør det igen i dag.
0: Jamen, det har jeg da tænkt mig at gøre.
1: Er du klar, Kasper, til bare lige måske bare få et svar? Altså bare sådan lige få et bud ind eller noget?
2: Jamen, jeg er spændt på at se, om Anne bare nailer den i første hug. Du får i hvert fald lov til at byde ind først.
0: Nå, det gør jeg alligevel. Okay. Det tror
2: jeg,
0: der
2: er. Jeg kan se dig tabe.
0: Det er så, hold op med det. Simon, det er dig, der har quiz.
1: Vi skal se dagens hvem eller hvad quiz.
2: Ja.
1: Det er jo en quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Og jeg vil sige, altså man snakker meget om attention span.
2: Ja.
1: Der er nogen, der har lidt anderledes i den historie, vi skal snakke om i dag. Men vi skal snakke om nogen eller noget, som jeg er, der relaterer sig til historien. Mm-hmm. Og første ledtråd i dag er, det er så uheldigt, hvis der er gået kluder i mig. Ja, Anne. Okay,
0: jeg skal lige gøre vinderfanfaren klar herovre. Ja. Er du et headset med ledning?
1: Nej.
0: Nej.
2: Det var også det, jeg ville sige.
0: Jamen, det tager så lang tid at få filteret det ud igen. Det er faktisk det er nærmest fysisk umuligt.
1: Jeg er særlig svær for forældre.
0: Kluder særlig svær for forældre?
1: Hmm.
0: Hvad kan det være?
1: Ja, Kasper.
2: Er du en form for, hvad hedder de der, man giver børn på, som ikke er de der helt tynde strømpebukser? Er det bare strømpebukser?
1: Nå, strømpebukser er noget, der hedder. Det kan godt være det. Eller leggings.
2: Leggings.
1: Det er ikke leggings.
2: Nej.
0: Leggings.
1: Men det er rigtigt. Hvorfor synes du, det er sværere for forældre end ikke forældre?
2: Jeg tænker, ikke forældre bøvler ikke så meget med det.
1: Nej, det er selvfølgelig. Man kan redde mange parforholdsdiskussioner ved bare at have mig som en fælles.
0: Som en fælles.
1: Som jeg kan godt mærke, det er en dårlig quiz, jeg laver i dag. Jeg skal da også undskylde over for lytterne, at det bliver sådan en form for stillhedsradio. Det er jo det, der bliver dårligt, stand, når I ikke siger noget.
0: Noget, der går kluder i.
1: Og det er jo lidt min skyld i dag, ja.
0: Er du en form for konto? Er du noget
1: Nej,
0: økonomi?
1: Det synes jeg er et godt bud ellers.
0: Der må ikke gå kluder i økonomien.
1: Ja, Kasper.
2: Er du en kalender?
1: Ja, Kasper!
2: Yes! Sæt den på.
1: Hvordan? Tillykke.
0: Så.
1: Nå, for det var en kuffel, var
2: det
1: nu.
2: Jamen, se, det var der.
0: Ej, den blev afbrudt.
1: Jamen, det er fordi, vil I kunne i dag sige, at jeg blokker lige noget ud i min kalender de næste 10 år?
0: Nej.
2: Hvad betyder det?
1: Altså, du bare siger, de næste 10 år, der putter jeg noget i min kalender.
0: Da jeg er out of office.
2: Nej.
1: Fordi det er det, som fem vikingekvinder har gjort. Ved Lindholm Høje vikingegruppe. Ja. Over ved Nørresundby.
2: Ja.
1: De sidste 10 år har de broderet på et tapet omkring vikingetro.
2: Ja.
1: Og der må jeg bare sige, det synes jeg er vanvittigt dedikeret.
2: Ja, det er meget få broderier, jeg har set. Jeg har set Bayeux-tapetet.
1: Det har de har lavet. Før det, så lavede de en kopi af Bayeux-tapetet. Det tog dem 14 år. Men det nyeste, de har lavet, det er hvor mange, måske sige, hvor langt det er? Det er meget langt også. Det tager dem 10 år. Jeg tror, det er sådan over 10 meter.
2: Hvad siger du? Det er fire kvinder i en vikingeklub?
1: Ja, fem kvinder
0: i en vikingeklub. Der har broderet i 10 år.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, det er dedikation.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Det kan jeg godt lide. Jo.
2: Det lyder hyggeligt. Er der andre med i den klub? Ved man det? Er det bare dem?
1: Jeg tror, at det er dem, så jeg forstår det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er mænd, der går rundt og saver eller noget.
2: Hvad nu laver som vikinger?
0: Jeg laver som vikingemand. Jeg må være nede med at save.
2: Hvor der saver eller noget?
1: Jeg ved ikke, hvad de laver.
0: Men det kan være, vi kan tage på en udflugt en dag og se det.
1: Er det ikke sygt? Det er til tapet, så hænger det bare 10 meter, mand. Det har bare taget 10 år.
2: Det lyder flot. Godt arbejde.
1: Jeg håber, det er meget sådan detaljeret.

0: Radio 100.
1: Det var godt nok varmt i weekenden, hva'?
2: Mm-hmm. Det må man sige.
1: Så varmt, at der er blevet brugt absurde mængder vand visse steder i Danmark. Altså på at vande græsplæner og fylde havebassiner op osv.
3: Mm-hmm.
1: Så vi skal nu have gjort noget.
3: Ja.
1: Hvorfor kigger I sådan der for mig?
2: Du snakker af, men jeg kigger på dig. Interesseret, men du taler til os.
1: Jeg føler mig lidt udsat. Vi skal have gjort noget for at få... Okay, nu kigger I væk. Rigtig godt. Vi skal have gjort noget for at få vandproduktionen tilbage på normalen, ikke?
3: Yes.
1: Simon?
2: Ja?
1: Hent den monster ud.
2: Yes!
1: Så, vi tager det efter, nephew.

0: Kvarter i syv er klokken. Det her, det var selvfølgelig Nephew. Med igen og igen og... Så Simon. Du har stået som en artig lille dreng og ventet på at åbne den der monster nu. Og tager en tår.
1: Ej, det smager godt.
0: Ja. Og Kasper, du er i gang med at hælde noget mælk op i et glas derovre.
2: Yes.
0: Og det er jo fordi, vi tager en forholdet her i morgenshowet. For i går kom der en nyhed ud fra blandt andre Danva, de danske vandværker, der var ude og advare mod potentiel lokal vandmangel, og så opfordrede de os til at spare på vandet. Mm. Fordi det i weekenden har været så varmt, at man faktisk visse steder kan se, at hold da op, der er blevet brugt meget vand rundt omkring. Ikke? Både til at vande højbede og havebassiner og pools, og hvad der nu ellers har været i gang i.
1: Det er meget sådan nogle luksusting. Lige når du siger det nu, så slår det mig. Det er meget sådan, ligesom hvis man tager til et fattigt land, så kan man altså se, der hvor de rige bor, det der hvor græspillene er grønne.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Altså, det er lidt det, du siger her, sådan, hvad med vi drak vandet i stedet for? Men altså, sådan er det jo bare.
2: Det er jo ikke det, man har lyst til. Man har lyst til at sætte en sprinkler på en haveslang, og så løbe ind og ud af
1: det. Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jeg læste den her i går, og jeg fik en smule dårlig samvittighed. Fordi...
2: Ja, hvad var det, du lavede i weekenden?
0: Jamen, jeg lå derhjemme i mit lille havebassin.
2: Ja, det er bare sjovt, fordi da du fortæller om det her lille havebassin første gang, så er du jo meget tæt på at svinge den op til at være en hel pool. Og du vil melde dig ind i en Facebook-gruppe også med pool. Og så kommer den her nyhed om, at man ikke skal fylde bassinerne.
1: Så pludselig, så er det nærmest...
2: Ja, det er jo en lille soppe.
0: Det var, der er ikke rigtig plads til nogen der. Det er jo bare lige til at skylde tæerne.
1: Altså, du kan jo ægte ligge ned i det under vandet med hele din krop i udstrakt position.
0: Men jeg har stadigvæk pustet det op, Simon. Og det må altså være, det må være forskellen på et havebassin og på en ægte pool. Det er, at man ikke skal puste en pool op.
1: Har du pustet den op med munden?
0: Nej, der var en lille sådan en...
1: Okay, det er jeg glad for, fordi jeg har det samme bassin. Jeg
2: brugte en generator med, og så kunne man
1: tilslutte
0: en luftpumpe. Og nogle klortaps. Nej, men jeg vil godt sige, jeg fik det dårlige samvittighed, fordi jeg tænkte faktisk over i fredags, da jeg kommer hjem fra arbejde, og tænker, hold da op, der skal være hedebølge. Jeg må hellere fylde badebassinet nu, inden at der potentielt kommer
1: vandingsforbud. Nej, du er snu omkring det.
0: Jeg er lidt snu omkring det.
1: Okay, det gør det værre, Anne.
0: Jamen, jeg kan faktisk godt høre det, og det var derfor, jeg fik dårlig samvittighed i går.
1: Du må sige, jeg skal skynde mig, inden der er nogen, der ikke kan få... Så det ikke bliver min skyld, at folk ikke kan have for rent drikkevand i hanerne.
0: Jamen, det var nemlig en rigtig grim tanke. Men så begyndte min kæreste at snakke om, at vi skulle vande græsplænen og sådan noget. Og der sagde jeg, nej.
1: Og så grænsen.
0: Vi skal ikke vande en græsplæne, når det hedder bølge. Det giver ingen mening overhovedet. Den skal nok komme tilbage.
2: Men der kommer jo også regn, kan man sige, til den plæne der.
0: Lige
2: hold
0: præcis.
2: Da kæft, der kom regn, ikke?
0: Der kom nemlig regn, ja. Og der kommer især regn, når jeg lukker vandet ud af det badebassin der.
2: Der kommer der bare 4.000 liter ud.
0: Men prøv her.
1: Men skal man drikke andet? Altså nu, vi drikker jo noget andet nu. Kasper drikker mælk, jeg drikker mål. Og jeg vil sige til dem, der siger mål, så der er vel også væske. Jamen, det er ikke tappet i Danmark, så det er nogle andres lande, jeg får.
0: Vi har faktisk altså, helt nedkært været inde og researche, hvor Monster energidrik bliver tappet henne. Og det har ikke noget med dansk vand at gøre.
2: Nej, det er ikke det danske vand. Nej, jeg drikker mælk, der går ikke ud fra dig.
0: Du drikker polsk vand, derovre har Simon, og du drikker mælk. Og jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal drikke. Måske noget juice.
2: Noget juice?
0: Ja, vi går lige ud, som der er noget juice.
2: Det skal være virkelig friskpresset, så.
1: Nå ja, det må ikke være det der fra koncentrat.
2: Nej, så er der bare vand i.
0: Ja. Super. Vi tager ind på holdet, og vi prøver at lade være med at drikke vand her til morgen. Også fordi jeg stadigvæk har dårlig samvittighed over det der badebassin. Nej, hvor var det altså bare dejligt at ligge dernede, ikke?
2: Det var for dejligt.
0: Ja, det var nede i min pool. Badebassin.

0: med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi håber, du har dig en dejlig morgen. Der bliver drukket Monster.
1: Ja.
0: Og mælk.
2: Ja, det er misundeligt, fordi jeg synes faktisk, det giver sådan en ulækker hænde.
0: Du bliver også ved med at drikke af det.
1: Jeg har en ekstra Monster, hvis det er. Du siger bare til. Ja, jeg har en ekstra Brunster klar.
0: Jamen, Kasper er fristet nu. Jeg glæder mig til den anden side, til på den anden side af nyhederne, fordi der skal vi tale om noget, vi alle sammen kender godt. Op! Oh.
2: Oh. Hey. Hey,
1: check ud.
0: Men jeg kan faktisk godt forstå det. Jamen, jeg tror også, jeg har den der et andet sted, faktisk.
1: Har du det?
3: Check ud.
1: Nej, det var den.
0: Og det er fordi, og det er lidt tørligt, at det faktisk er sidste gang nogensinde, vi har hørt den dejlige stemme på rejsekortstanderne. I går var sidste dag med rejsekortet. Ja. Så jeg har lavet en rejsekort-quiz, og den får I på den anden side af nyhederne klokken 7, inden da venter The Script.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr. Når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bontilatti til en 20'er. Little, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
23: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Ruhlgaard. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han varsler et opgør med de mange fejl og retssikkerhedsbrud i skat, det skriver Politiken. Efter sager om fejlfyldte ejendomsvurderinger og alvorlige datalæk, så vil ministeren nu have en gennemgribende kulturændring. Han har derfor sendt en hidtil uset brev til samtlige 11.000 ansatte, og efter sommerferien, der søsætter han en offentlig høring. Samtidig så kræver han, at der udpeges en retssikkerhedskoordinator i alle ministeriets 7 styrelser for at beskytte borgerne. Så vil flyselskabet SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb og øge antallet af passagerer markant frem mod 2030. Det skriver Berlingske forud for et pressemøde, som SAS afholder senere i dag. Målet er at få 68% flere passagerer. I en mail til Berlingske, der oplyser topchefen i SAS, at væksten vil styrke København. Det kan altså skabe omkring 25.000 ekstra job og også øge bruttonationalproduktet med 25 milliarder kroner. Topchefen vil dog ikke bekræfte selve flyordnen over for avisen, og det er heller ikke oplyst, hvor de nye fly skal bruges. En 45-årig mand er mistænkt for at have dræbt 6 ansatte ved et dødeligt skyderi i går i den nordtyske by Starte. 4 kvinder og 2 mænd mistede livet ved et opholdssted for mødre og børn. Ifølge tysk politi så er den formodet gerningsmand en kendt borger, og motivet menes at være en forældremyndighedsstrid om hans 3 måneder gamle datter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Både barnet og moren var på stedet, men slap uskadte, og den mistænkte er nu anholdt. Og så er du altså vågnet op til noget af et chok i forbindelse med VM-slutrunden her natten til i dag, fordi både Tyskland og Holland er nemlig sensationelt røget ud i 16-delsfinalerne. De tyske medier begræder endnu et fodboldmareridt, efter at Paraguay snuppede sejren i en meget dramatisk straffesparkskonkurrence. Og samtidig så lykkedes det også Marokko at sende hollænderne totalt ud i mørket, hvilket altså efterlader 2 af Europas allerstørste fodboldnationer i dyb krise her tidligt i turneringen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag bliver en flot dansk sommerdag, og dermed også med lidt mindre temperatur, end vi har set her i hedebølge-weekenden. Vi får nemlig 17-24 grader, og så får vi tørt med en del sol lige et par enkelte skyer over den vestlige del af Jylland.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er 6:04. Kommer 0 dut. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Kommer 0 dut. Godmorgen.
3: Ja. Jamen, sådan er jeg. Fifi i mit sprog.
4: Men det
3: er
4: fordi... Skør type.
3: Ja, men lidt en crazy... Frisk skør pige, er jeg nemlig. Vi skal nå mange folk, der siger det selv, er bare ikke sporfriske.
4: Ja, det er det. Nej, det siger det.
3: Vi skal nå mange dejlige ting frem til klokken 8. Det skal vi rent faktisk. Det vil jeg gerne stå ved. Mm. Vi har blandt andet gratis ting. Det er dig, Kasper Borgsdal.
4: Det er altid godt.
3: Der står for den. Ja. Kan du give en lille smagsprøve på, hvad man kan få gratis?
4: Det kan det godt. Ja. Jeg har lige forberedt det.
3: Du... Ej, hvor er du forberedt.
4: Jamen, skal du se her? Jamen, der er et fejlkøb.
3: Sådan.
4: Og der er noget, der koster normalt 50 kroner.
3: Yes.
4: Og så er der noget til dig, Anne.
2: Okay, en teaser.
3: Det er en teaser. Okay, jamen, det er klokken 7:45, vi skal have gratis ting. Meget forberedt gratis ting fra Kasper Borgsdal. Vi har også vores op på hovedet-quiz, hvor man i dag kan vinde et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner.
4: Mm-hmm.
3: Det kan man altid bruge. Og så skal vi tale om noget, som faktisk er... Jeg har lyst til at sige, at det er en lille smule sørgeligt.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Fordi vi skal tage afsked med vores gode ven.
2: Kæmpe vores gode ven. Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det.
3: Den
2: jeg har brugt
3: det
2: meget i hvert fald.
3: Fysiske rejsekort. Jeg havde sidste dag...
4: Det er den fede lyd.
3: Det er den gode lyd. Vi skal tale om rejsekortets historie. Lige efter R.E.M.

0: til din tirsdag morgen. Fedt, du her fra R.E.M. Her i morgenshowet, der vil jeg gerne have, at vi tager lige et par minutter her. Og mindes rejsekortet, der i går havde sidste dag. Det fysiske rejsekort. Fordi nu er det...
1: Ja, jeg skal sige, vi må ikke lave falsk markedsføring. Der er altså rigelige problemer i forvejen.
0: Det fysiske rejsekort havde sidste dag i går. Nu er det digitaliseret, med mindre at man har brug for det, der hedder et basiskort, så kan man stadigvæk bruge det og få det rundt omkring. Der er 10 med lange køer, du skal bare stille op og få et basiskort, hvis ikke du vil med på den digitale bølge. Men de der blå rejsekortstandere, som vi alle sammen kender så godt, færdig.
2: Så standerne, de er altså, det er slut med det.
0: Det er slut med det.
1: De har puttet sådan en plastikpose over, mange af dem har jeg set. Sådan en rigtig irriterende.
0: Ja, det er jo sådan en stjernelige pose.
1: Ja, det er rigtigt.
0: På en måde, ikke? Man pakker den lige ind.
2: Også hvis du skal have undulater til at sove, så tager du bare et tæppe henover. Ja. Så det er det samme, de har gjort.
1: Man kan sige, de siger jo lidt ligesom en undulat.
2: Ja, det er
1: ikke. Jeg tror ikke, du har haft en undulat. Altså.
0: men det har jo været, altså det der med, at de har sagt de der lyde, det der check in.
3: Check out.
0: Altså, det har jo haft. Det har jo haft et formål.
1: Ja, men jeg vil også sige, i forhold til, at jeg er voksen og har været i alt den tid, rejsekortet har været her, så har jeg stået uforholdsmæssigt lang tid og stået DJ'et hen over de der check in.
2: Jeg tror også, der er mange forældre, der har sagt til deres børn, lad nu være. Lad nu være, at de er irriterende, og så man selv check.
1: Ja.
0: men problemet er, at de nye, de der basiskortstandere, der kommer op i stedet for, de siger ikke noget, hvilket er et kæmpe stort problem.
1: Hvad?
0: For eksempel svagtseende. Jamen, de siger ikke rigtig noget.
1: Nej, og igen, der siger du noget. Der er en kommune, der ikke har tænkt tingene igennem. Du siger,
2: så man kan ikke høre, når man har
1: bibelen. De blinde mennesker kan ikke tage med toget nu.
0: Jamen, der er kæmpe store problemer, også fordi den er lidt svær at navigere rundt på. Altså, der er ikke så meget, man kan føle sig frem til.
2: Så man ansat ind til at stå på de der stander og sige...
0: Ja, det ville være super godt.
1: Det skal han sige. Jeg skal ikke hjælpe dem med noget. Jeg skal bare sige... Bip, bip, eller... Bip, bip.
0: Men prøv her. Vi har haft mange gode år med rejsekortet, men jeg kom bare til at tænke på den gang jeg var barn. Nu lyder jeg som en, der er 70. Mm-hmm. Men dengang jeg var barn, og jeg skulle tage bussen fra Hoptrup til Haderslev, der var det jo mønter, man betalte med.
1: Var det også et damptog, hvor det sådan stod, de havde skovlet kul ind ude foran?
0: Nej, det var bus nummer 23, Simon, og man kunne komme til Haderslev for 5,5 kroner. Og man gik ind op ad trappen, og så sagde man, jeg vil gerne til Haderslev, det er en børnebillet. Så sagde han, ja tak. Og så havde han den der mønt. Møntholder,
2: det var sindssygt
0: hvor han kunne klikke mønter ud.
1: Altså, jeg har ønsket mig sådan en møntholder engang, og det siger måske også mig om, hvor på spektret jeg ligger, men der er noget med den der, man kunne se, når han klikkede ned på den der knap, så der kom en mønt ud. Det så fedt ud.
2: Og det fede var, når de så var færdige med deres rute, så klikkede de den ud og tog den med.
1: I den der form for bæltetaske, det er så...
2: Ja,
0: den ville du også gerne have, Simon.
2: Vil du bare have været buschauffør, Inge? Det skulle du bare have været.
0: Jeg vil bare gerne have været ham med mønterne.
2: Men det var fedt, så kom de også ind i bussen med deres egen og klikkede ind. Jamen, nu er jeg klar til at køre.
0: Ja. Og i dag, det må man jo ikke engang snakke med dem. Det var også dengang, kan jeg huske, med klipkortet.
2: Ja.
0: Og så stod man også der, man skulle lige folde ud.
1: Klipkortet er så fedt, ja. Og det nu skulle man lige der, hvor man sådan skulle... Sådan lige glatte det lidt ud, hvis det blev krøllet lidt ned i lommen.
2: Ja, det var, hvis du ikke havde en holder. Du kunne få en holder, som holdt det sådan rimelig fast.
0: Ja,
2: okay. Hvis du ikke havde en holder, og det så for eksempel regnede.
1: Ja, det er det.
2: Så blev det altså noget rod.
0: Fordi det var lavet af papir. Ja. Så det var et frygteligt betalingsmiddel.
2: Men det var fedt, den lyd var også fed. Har du ønsket dig sådan en klippekort?
1: Åh, ja. Her siger man, men det er et lille klip.
2: Så kunne du sidde derhjemme.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er en meget sprød lyd, den der klippelyd. Noget, der også er en sprød lyd. Jeg har lavet en rejsekort-quiz til jer.
1: Ja, yes.
0: Glæder I jer?
1: Quizen, jeg ikke vidste, jeg rigtig gerne vil have.
0: Det er kun for lydende, faktisk.

0: Til din tirsdag morgen, Christoffer.
1: Kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig. 16 over 7.
0: Min kæreste var en lille smule skeptisk i går, da jeg sagde til ham, at jeg lige skulle lave en quiz om rejsekortet. Han sagde, at han synes faktisk, det lød lidt kedeligt.
2: Nej, hold da kæft, jeg glæder mig til en rejsekort. Det har jeg aldrig været i før. Jeg har aldrig været i den her quiz før.
0: Tak. Jamen, det er det. Og jeg tænkte, altså, hvornår ellers skal man lave en quiz om rejsekortet?
2: Ja,
0: altså nu, hvor rejsekortet, det fysiske rejsekort, ikke længere er.
3: Jeg tænker da også, alle lige har kørt ind til siden nu. Hvis de sidder i deres bil, så synes jeg lige, okay, det her, man kan ikke køre samtidig med rejsekortskvisten.
2: Jeg er meget spændt på, hvordan du har fundet på spørgsmål. Jeg kan ikke komme til et spørgsmål.
0: det var faktisk også lidt svært. Men jeg vil gerne have, at I samarbejder den her quiz.
3: Jeg glæder mig, Anne.
0: Så der kommer I sammen om det.
3: Ah, okay.
0: Så der kommer...
3: Vi glæder os.
0: Der kommer et spørgsmål, og så kommer nogle svarmuligheder. Og så er der et for rigtigt svar, og et forkert svar. Ikke også? Ja. Selvfølgelig er der det. Godt. Hvornår blev rejsekortet taget i brug for de første passagerer? Var det i 2007, 2008 eller 2009?
2: Okay, kom det før eller efter Facebook?
3: Det kom efter Facebook.
2: Så Facebook for mig, det var i 2008?
3: Ja, men det kom allerede i 7, men det er nok det er kommet mainstream i 8. Så du siger 9?
2: Så må jeg sige 9, ja.
3: Vi siger 2009.
2: Yes!
3: Yes, Kasper! High five!
0: Det blev nemlig,
3: og
0: der bliver highfarvet. Jamen altså, den samler folk, den her quiz. Det kan jeg godt mærke. Skønt. Et rigtigt svar. Hvor meget skred budgettet, da rejsekortet skulle udvikles? Var det med en halv milliard kroner, med en hel milliard kroner, eller med 2 milliarder kroner?
2: Den er svær, ikke?
0: Ja.
3: Man skal også tænke på, at det var en anden tid. Hvis det er 2009, så er en halv milliard jo 2 milliarder i dag.
2: Ja, det er rigtigt, ja.
3: Næsten.
0: Ja. Det var også mange penge,
3: dengang. Nemlig. Ja.
2: Det er altid, det er jo ikke bare en halv milliard. Er det ikke bare...
3: Er det ikke en milliard? Er det lige en milliard?
2: 1 milliard. Nej! Ja,
0: det var en halv milliard.
2: Nej.
0: Men det er ret meget, fordi samlet set kom det til at koste 2 milliarder kroner, så det skred faktisk med en fjerdedel.
3: Kæft, det er også mange penge.
0: Hvor mange fysiske rejsekort var der i omløb, da rejsekortet var på sit højeste? 2,4 millioner, 3,4 millioner eller 4,4 millioner rejsekort?
3: Der er ikke fire.
2: Nej, der er ikke fire.
3: Jeg tror ikke, der er så mange danskere, der har haft et rejsekort. Der er mange, der kører biler også over i Jylland, ved jeg.
0: Over i Jylland? Du er så hurtigt
2: sagt. Over i Jylland, der kører de vist nok i bil.
3: Du sagde 2,4,
0: 3,4, 4,4.
3: Kan man overhovedet bruge dem over i rutebilerne egentlig?
0: Stop så, Simon.
3: Nej, jeg er for ægte i tvivl, jeg spørger jer.
2: Det kunne man ikke i starten, men det kan man.
3: Nej, tak, Kasper.
2: 2,4.
0: 2,4.
3: Vi siger 2,4, tror vi. Nej,
0: 3,4.
3: Men det var ikke 4,4. På den måde havde vi også lidt ret.
0: Sidste spørgsmål. Hvad er gebyret for at glemme at tjekke ud? Er det 50 kroner, 100 kroner eller 150 kroner?
2: Det er 50 kroner.
3: Det er 50 kroner. Yes! Det har vi prøvet begge to.
0: Og således sluttede man på en hej i den dejlige rejsekortsquiz.
2: Det er jo så ikke et hack mere, eller nu man ikke kan gøre det længere. Men hvis man kunne gøre det en gang, tage en lang tur...
3: Og så
2: ikke tjekke ud, så kostede turen kun 50 kroner, men så kunne man heller ikke gøre det mere. Så blev man udelukket.
0: Ja, det er ikke noget, vi opfordrer til her i morgenshowet, vel?
2: Jo, det er det faktisk, hvis man kan ikke gøre det længere.
0: Du får lige sådan en her, Kasper. Det er ikke okay. Det er en dårlig opførsel.

0: Jeg kommer til at bruge den lyd.
1: Jeg skal lige sige, vi er ikke færdige med quizzen nu.
0: Den er bare så god, den her.
2: Tænk, at vi aldrig... bliver rigtig glad for lige at få den på sin outro.
0: Jamen, jeg ventede, til han næsten var færdig med at synge. Jeg lover til gengæld, at jeg ikke bruger den her lyd i den næste quiz, vi skal til, fordi vi skal faktisk have en omgang op på hovedet lige om lidt, hvor vi har et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant.
2: Ja, og det er altså den klassiske leg, vi altid laver, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og det er din opgave at gætte, hvem det er.
0: Yes, vi quizzer om et ganske kort øjeblik, inden da skal vi høre Alanis Morissette med Ironic.
1: Nej, stop.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
13: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag bliver en flot dansk sommerdag, og dermed også med lidt mindre temperatur, end vi har set her i hedebølge weekenden. Vi får nemlig 17-24 grader, og så får vi tørt med en del sol lige et par enkelte skyer over den vestlige del af Jylland.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: 33. Vi her på morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en dejlig, dejlig tirsdag morgen. Tak fordi du har lyst til at hænge lidt ud sammen med os. Det er et godt tidspunkt, du har valgt, fordi vi skal quizze nu. Og vi skal quizze om et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner i vores lille quiz, som vi kalder Op på hovedet.
1: Mm-hmm. Det er altså dig, du. Det er dig, der kan vinde. Dig, der sidder og lytter lige nu.
0: Ja.
1: Har du brug for at handle mad ind?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg nok, du har. Du kan vinde 500 kroner til Rema 1000, hvis du bare kan gætte, hvem det er, Kasper har fået op på hovedet.
2: Det er jo simpelthen bare den eneste opgave, man skal klare. Og det er en kendt aktuel person, jeg får op på hovedet. Jeg ved ikke, hvem det er selv, så jeg stiller en masse spørgsmål. Forhåbentlig så kommer vi det rigtige sted hen.
0: Vi quizzer om lidt, men vi tager lige en lille sneak peek nu, ikke?
2: Skal jeg lige stille første spørgsmål?
1: Kom med et spørgsmål. Ja.
2: Er jeg typen, der lige smækker en snobrødsdej sammen?
1: Nej. Ej, ikke en snobrødsdej. Jeg troede, du skulle til at sige noget andet, så ville jeg have sagt ja.
2: Hvad troede du, jeg ville
1: sige? Hvis du var en stor bøf på grillen eller sådan noget. Men en snobrødsdej, det tror jeg... Tror du det end? Det tror jeg fandme ikke.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Okay, men så mere bøf?
0: Mere bøf end snobrød, vil jeg også sige.
2: Ja.
0: Hvad er I?
1: Snobrødsdej? Nej. Kæmpe bøf på grillen.
2: Jeg er på begge dele, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Du kan tage en snobrødsdej, Anna, er du det? Du gør der sådan en lille bålfad ved haven, og så lige med noget snobrød.
0: Jeg har planer om at få det på et tidspunkt, ja.
1: Okay.
0: Altså både bålfad og snobrødsdejen og det hele.
2: Det
0: synes jeg, der er hyggeligt,
2: ja,
0: at man lige kan sidde og bage lidt brød.
1: Det er bare sådan lidt ulækre, de der snobrød. De bliver aldrig helt bagt,
0: det synes jeg. Jamen det er lidt
2: en
0: kunst. Start, ikke?
2: Ja.
0: Men jeg har aldrig haft noget imod rå dej. Så på den måde er det ikke okay. Så altså, dagens hovedperson er mere en bøftype end en storbrødstype. Vi skal også sige, at det er en mand.
1: Yes, og han er også fra Danmark.
0: Sådan. Ja. Så vi quizzer i Op på hovedet om gavekort til Rema 1000 på 500 kroner om et ganske kort øjeblik. Allerførst, en klassesang her fra Benjamin Hav, Portugal.

0: Det er sjældent, at vi alle tre danser på samme tid her i studiet.
1: Det er rigtigt, vi danser alle tre.
0: Jeg skal lige love for, at vi gav den gas her, hva'? Og hvad er det der, du laver, den der, Simon? Hvad er det, den hedder?
2: Ej, det var så kikset. Jeg tog også mig selv, at jeg var kikset.
3: Hvad hedder den der?
0: Floss. Det er floss. Du lavede den.
2: Ja, præcis.
0: Og du er altså en voksen mand, Simon. Ja. Men okay. Vi skal i gang med...
2: Jeg har jo gået til dans, skal du tænke på, Anne.
0: Jasper lidt. Vi skal i gang med at quizze i en op på hovedquiz. Og det er quizzen, hvor man kan vinde 500 kroner på et gavekort til Rema 1000. Har man brug for det? Ja, det har man. Så man skal altså bare notere sig nummeret 70-333-100, fordi vi åbner for telefonen lige om lidt og sætter tiden i gang.
2: Jeg vil bare lige hurtigt sige, at Rema 1000 har nogle rigtig gode pølser. De har deres eget pølsemærke, som faktisk også har en del af de der velfærdshjerter. Og det, det må godt lidt også blive Rema 1000-reklame. Det er bare, man kan få ret mange pølser der for 500
0: kroner. Det bliver så langt, når du begynder at tale om pølser, Simon.
3: I går var det is, og nu er det pølser. Altså,
2: jamen, jeg siger bare, Rema 1000 er fedt at handle, hvis man har 500 kroner. Det er det, jeg siger.
0: Ja. Simon, ikke mere om pølser. Vi skal i gang med en quiz nu.
3: Ja.
0: Du har fået en person op på hovedet i dag, Kasper. Mm-hmm. Vi ved, at det er en mand fra Danmark, der hellere vil have bøf på grillen end snobrød på bålet.
3: Ja, han er ikke typen, der lige smækker sådan en dej sammen.
0: Nej, det fandt vi ud af. Okay. Så er vi klar til at quizze. Du stiller spørgsmål, og så svarer Simon og jeg så godt vi kan. Og der er du lytter med. Du ringer 70-333-100 med det samme. Du har et bud på, hvem dagens hovedperson er. Jamen lad os komme i gang.
3: Okay, er jeg god til at smalltalke med fremmede mennesker?
0: Ja, det er du.
3: Ja, lægger jeg tøj frem aftenen før?
2: Tror du det?
0: Kan du godt finde på det?
2: Måske.
0: Du har et lidt krævende job.
3: Okay. Drikker jeg mere end 5 kopper kaffe på en dag?
0: Ja, det tror jeg også, du gør.
3: Okay, er jeg over 40?
2: Ja.
3: Er jeg over 50?
2: Nej.
3: Kan jeg bunde en fadøl?
2: Ja, det tror jeg godt,
0: det tror jeg faktisk også godt. Skal vi lige tage en telefon her?
3: Yes.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, det er Tobias.
2: Hej, Tobias.
0: Hvem er oppe på hovedet af Kasper?
4: Ja, det er Tim Vladimir.
0: Tim Vladimir. Det var det faktisk i går, Tobias.
4: No.
0: Ja, det var kage. Det var kageshowet der. I dag er det en...
2: Ja, det var sådan en skuffet, Tobias. Sorry, Tobias. Så må du være lidt hurtigere, jo.
0: Ja, god dag, Tobias. Hej.
4: Hej.
0: Okay, kom.
3: Jeg har et krævende job. Er jeg tit på tv?
0: Ja.
2: Ja, det er du vel egentlig.
0: Det er du.
3: Ja, altså, fortæller jeg om noget seriøst?
0: Ja.
3: Okay, så jeg er ikke optrædende?
0: Nej. Nogen vil mene det, men det er du ikke.
3: Nå, har jeg magt?
0: Ja. Ja, det har du i hvert fald. Skal vi lige tage en telefon mere?
3: Mm-hmm.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, Henrik.
0: Hej, Henrik. Hvor hænger du fra?
5: Aalborg.
0: Og Henrik, hvad er dit bud på, hvem der er oppe på hovedet af Kasper i dag?
5: Jakob E. Schmidt.
2: Henrik!
1: Hurra! Hvordan?
0: Fantastisk gættet.
2: Henrik, du har vundet 500 kroner til pølser i Rema 1000.
0: Nej.
5: Ej, hvad havde jeg også kunne købe i Rema 1000?
2: Nej.
5: Jeg kunne også købe 2 pakker oksefars.
2: Det er rigtigt.
0: 2 pakker oksefars, lige præcis. Så er der nemlig til et par, i hvert fald et par store hakkebøffer, hvis man er til det.
5: Nemlig.
0: Ja.
2: Henrik, ved du, hvorfor vi har puttet Jakob Engel Schmidt op på hovedet af Kasper i dag?
5: Jamen, der var et eller andet med, at han ville ud og lave en ny regel. Jeg kan bare ikke lige huske. Jeg hørte noget om det og læste noget om det på...
0: Du er sej, Henrik.
2: Ja, han vil gerne ændre noget i skat. Han er jo den nye skatteminister.
5: For at sikre borgerne bedre omkring fejl og sådan noget, så skulle han ansætte en i hver...
2: Altså, jeg synes, du har rent faktisk læst den nyhed. Det er rigtigt, han vil gerne have en i hver af de 7 styrelser til at få tjek på tingene. Og så har han sendt en fælles mail ud til 11.000 medarbejdere i skat, hvilket jeg synes er lidt grineren.
0: Verdens største fælles mail.
2: Ja, præcis.
0: Henrik, kæmpe stort tillykke med det. Mega sejt, at du lige fangede den. Jeg troede faktisk, det ville være lidt svært i dag, men så ringede du lige fra Aalborg og fik det hele løst, så det var da simpelthen så nemt.
5: Vi er jo skarpe heroppe i Nordjylland.
0: Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Prøv at høre, Henrik, du skal have dig en fortsat dejlig tirsdag til at blive hængende hos os, så vi kan få dine oplysninger.
5: Tak og lige måde. Det gør jeg.

0: De er skarpe. Deroppe i Aalborg er de. Mm-hmm. Tillykke til Henrik med de 500 kroner til Rema 1000.
1: Tillykke, Henrik.
0: Ja. Elsker du lige kom det med en klausul, Simon, at det skulle bruges på pølser?
2: Jeg vil bare sige, det bliver man ikke ked af.
0: Nej, det gør man da ikke. Vi quizzer igen i morgen i Op på Hovedet, hvor vi altså igen har 500 kroner til Rema 1000 på højkant. Om lidt, Kasper, så er det dig, der skal komme med nogle dejlige gratis ting, du har fundet rundt omkring på det store internet.
3: En af dem er måske til dig.
0: Så siger du, at kigger på mig?
3: Ja.
0: Jeg er meget spændt på, hvad du har fået.
3: Jeg er også spændt på, hvad du...
0: Er det et endnu større badebassin?
1: Jeg skulle sige, at det er en poolrenser eller sådan noget.
3: Nej.
0: Vi tager det lige om et øjeblik.

0: Klokken den er næsten 10:10. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg glæder mig altid til det her tidspunkt om tirsdagen, Kasper. Fordi du har været internettet rundt, og så har du fundet nogle rigtig dejlige og forhåbentlig brugbare ting. Fuldstændig gratis.
1: Ja, vi skal nemlig lige finde et par gratis ting. Faktisk 3 styk. Og vi starter i Viborg. Men noget, der bliver beskrevet som et fejlkøb, men som jeg ikke helt føler er et fejlkøb.
2: Nå.
1: Jeg føler altid, man kan bruge det her til et eller andet. 3 dåser tartletfyld. Aldrig åbnet. Helt gratis.
2: Hvordan kan det være et fejlkøb?
0: Det tror jeg slet ikke. Tror du, det var forlorens skildpadde?
1: Ja, det er det, jeg mener. Hvordan kan du have taget, altså, hvordan kan du ikke have været det, du skulle have med hjem?
0: Ned i prepperummet med det.
2: Skal du tage lidt af det sygt lækkert? Hvad fanden laver de? Ja. Det er okay. Det er til Viborg lige nu.
1: Jeg kan godt lide den lille detalje med, at de altså aldrig er åbnet. Ja. En
0: åbnet. En åbnet dåse tarletfyld.
1: Ja. Det kan man altså tage til Viborg og lige få et dejligt fejlkøb.
0: Ja, tak.
1: Så tager vi en tur til Aalborg. Der er en, der giver nogle gratis gavekort væk på 50 kroner stykket. Skriv ved interesse, står der.
0: Det vil man da gerne.
2: Altså, de giver penge væk.
1: Jamen, og det der så er udfordringen, det er, at der er et billede af et gavekort, men der står ikke til hvad. Så det er sådan lidt en... det er meget populært, de der poser, man får, hvor man ikke ved, hvad
2: det er. Det er sådan en lykkepose-kort.
1: Så det er jo gavekort, det er 50 kroner. Hvad er det til? Det melder historien ikke noget
0: om. Men det er noget omkring Aalborg, måske.
1: Ja, formentlig.
2: De unge elsker også noget mystery.
1: Jo, det.
2: På tiden.
1: Så kan det være til slik, det kan være til en biograf. Vi ved det ikke. Det er i hvert fald i Aalborg, man kan få gratis gavekort. Og så slutter vi en tur på jeres nye hjemstavn, i hvert fald din, Anne, Hvidovre.
0: Ja, tak.
1: Måske som også noget, der kunne være til dig. Der er en hel pose med 16 BH'er. Der er Superpush og andre almindelige, lidt forskellige stykker BH'er.
0: Mindre push.
1: Ja. Men det var noget for dig.
2: Super
0: altså,
2: push.
0: Jeg vil sige...
1: Hvad er superpush egentlig?
0: Jamen, altså, det er jo, og det vil jeg sige, som en kvinde, der har født 2 børn,
1: ja.
0: Så er superpush er måske ikke faktisk en dårlig vej at gå. Det er noget, der lige pusher lidt, altså skubber i den rigtige retning.
1: Ja, fordi der er push, og, men så er der så superpush.
0: Så er der superpush.
1: Er der også en gigapush?
0: Gigapushen. Jeg ved ikke, om den er på vej, måske.
1: Okay.
0: Det kunne godt være, det kunne godt være noget.
1: Ja.
0: Kan du se, hvad farve de er?
1: Jeg kan ikke se, hvad farve det er, nej. Men jeg kan se, hvad størrelse det er, og jeg ved ikke helt, om vi skal ind på det.
2: Nej, jeg synes, det vi skal personligt. Ikke snakke mere om...
1: Du burde ikke kommentere på det, men det er i hvert fald størrelse 80C, og det er 16 BH'er, der ligger i den dejlige pose.
0: Og nogle af dem er super push.
1: Ja, og så er der andre almindelige.
0: Ja, andre, der overhovedet ikke pusher.
1: Til enhver smag.
0: Ja, jeg kunne da godt finde på lige at... jeg skal lige have skrevet adressen ned. Kan du finde på det, måske?

0: Wilson fik du her til din tirsdag morgen. Vi skal videre med programmet, Kasper. Vi har meget, vi skal nå frem mod klokken 10. Vi skal blandt andet tale om festivaler på den anden side af nyderne her klokken 8, og at flere gerne vil bo lidt luksuriøst. Allerførst altså et nyhedsoverblik her klokken 8.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-tex.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
22: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
23: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Gymnasieelevers brug af kunstig intelligens får nu undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Ministeren kalder det uholdbart, at skriftlige hjemmeopgaver kan klares med AI, da det spænder ben for elevernes læring. Udspillet kommer i kølvandet på en stikprøve, der viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne, så der fremover indføres mere pen og papir og flere forsvar af de skriftlige afleveringer mundtligt. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet for at bryde reglerne om pesticider, det oplyser Miljøstyrelsen her til morgen. Anmeldelserne kommer efter en række kontrolbesøg, hvor styrelsen altså fandt overtrædelser hos 75% af de undersøgte forhandlere og producenter. Nogle steder var der tale om direkte ulovlige pesticider, mens andre opbevarede de giftige stoffer uforsvarligt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, hun kalder sagerne for dybt problematiske, og hun varsler nu, at der skal gås mere håndfast til værks, når en ny pesticidstrategi skal forhandles til efteråret. Og så blev det en sand gysernat ved VM i fodbold, hvor to af Europas absolut største fodboldgiganter sensationelt måtte pakke kufferterne. Tyskland røg ud efter et straffesparks mareridt mod Paraguay, hvor profiler som Kai Havertz og også Jonathan Tarr brændte de afgørende spark. Kort efter så fuldendte Marokko den her store VM-overraskelse ved højst uventet at sende Holland hjem. Dermed så er både de tyske og de hollandske VM-drømme altså knust længe før turneringen for alvor spidser til. For første gang siden 1970'erne, så er der fundet en odderunge på Sjælland, det skriver Dyrenes Beskyttelse. Ifølge organisationen så dokumenterer fundet, at odder igen yngler i den sjællandske natur. Ungen her den blev opdaget, da en forbipasserende hørte pibelyde under en badebro. Og vedkommende troede, at det var kattekillinger, der var i nød, men det viste sig altså at være en odderunge. Biolog og projektleder for fauna i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, han kalder fundet for en milepæl for dansk natur. Og han peger på, at naturen kan få noget af det tabte tilbage, hvis arterne altså bare får ro og plads.
22: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
23: Der kan komme et par enkelte byer til jer, der bor i den sydvestlige del af Jylland, men ellers så får resten af os en rigtig flot og solrig sommerdag med temperaturer op mellem de 17 og 24 grader.
21: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
22: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
21: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
0: Klokken den er 7:03. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Jeg skal lige høre dig, Kasper. Har du fået styr på din kæbe?
23: Det var voldsomt, den kiggede før, vil jeg sige.
0: Det viser sig, at du har lidt kæbeproblemer.
1: Nej, altså det er jo fordi, det var da vi startede klokken 6.
0: Ja.
1: Så gaber jeg lige op, og så knækker den i den ene side. Det gør den altså nogle gange.
0: Er det normalt?
1: Jeg ved ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke.
23: Det går lige skulle det tjekke der.
0: Gør det ondt?
1: Nej, nej.
0: Er den gået af led?
1: Nej, nej. Det er ikke første gang.
0: Nå.
1: Det kan man opleve det igen i morgen.
0: Nej, det er okay. Det er ligesom det der, kender det, når man har nogle ting, der siger mærkelige lyde.
23: Ja.
0: Altså min led, de siger også meget tit meget højt knæk.
23: Nå, jeg kender.
0: Kender du det?
23: Ja.
0: Og man tænker, hold op.
1: Hvorhen siger du?
0: Jamen, hvis man lige bøjer armen eller et eller andet, så siger det bare... Som om, at man lige har brækket armen.
1: Når man er over 30, så tror jeg bare, at det kommer stille og roligt.
0: Det bliver kun værre herfra. Det er godt, at vi har 2 timer tilbage af morgenshowet, Kasper. Ja. Så lige nå at få gang i den kæb der. Ja. Vi skal nå masser af gode ting. Vi skal blandt andet tale om festivaler. Så er der agurketid igen med dig.
1: Det bliver godt.
0: Kasper Forsdal, og du vil også kunne hjælpe mig at tale om jordbær i den her time.
1: Mm-hmm.
0: Så alt godt på programmet her i morgenshowet. Tusind tak, fordi du lytter. Klokken, den er 7:05.
21: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Da jeg vågnede i morges og skulle gøre mig klar til at tage på arbejde, så tænkte jeg faktisk helt seriøst på alle de mennesker, der på det tidspunkt lå og sov i teltet på Roskilde Festival. Og så tænkte jeg, godt det ikke er mig.
1: Ja,
0: at vågne op på det, der tyder på at blive en brandvarm dag i et telt, hvor der formentlig ikke er noget ilt, og hvor man hele natten har ligget og indåndet sin egen alkoholånde.
2: Men også bare det der med at stå op og så ikke skulle noget. Det kan der også noget til gengæld. At du ikke skal forholde dig til verden. Der er ikke noget arbejde. Du skal bare stå op, spille lidt ølbowling, eller hvad du gør. Få en fadøl, og så se nogle koncerter.
3: De starter stadig tilt. Det er det, ende på vej.
0: Du skal stå op, og så skal du have styr på dine tømmermænd. Så går det da lige en halv dag med det. Jamen, jeg siger det, fordi der er mange, der er på festivaler lige nu. Mm. Og jeg har faktisk, altså jeg har selv haft the full experience på Roskilde. Mm. Dengang jeg var, jeg ved ikke, 18 år eller et eller andet, ikke?
2: Ja.
0: Hvor jeg var ikke med til at vælte hegnet. Men næsten. Altså, vi satte et telt op, og vi havde sådan en camp. Og det var en helt vanvittig uge.
2: Jamen, det er det. Altså, jeg har kun været på Roskilde Festival en dag, hvor jeg skulle ned og besøge nogle venner.
0: Og du synes allerede, det var vanvittigt.
2: Jamen, du skal tænke på, det er ligesom at komme... Altså, hvis du kommer 2 timer for sent til en fest, så føler du allerede der, hold da op, I er et andet sted, end jeg er. Men at komme 4 dage for sent til en festival, er fuldstændig sindssygt syn at komme ned til. Jeg var sur på dem. Jeg var sådan, hvordan er det, I bor? Hvad laver I?
0: Hvad er det for et råd?
2: Så rydder jo op, mennesker, I lugter.
0: Ligger der en dåse med kral herovre? Hvad er det nu for noget?
2: Tag jer sammen, mand.
0: Ja, men det er virkelig sådan, man skraber alt sammen, man overhovedet kan.
2: Ja.
0: Og jeg kan huske, at jeg i den uge, vi havde jo ikke en skid penge dengang, jeg var gymnasieelev, så vi levede af alkohol bestående af varm cola, fordi der var ikke nogen kølefaciliteter, blandet med varm vodka.
3: Og der gik
0: flere år, før jeg igen altså bare kunne lugte til cola, uden at få kvalme. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det minder mig om vodka hver eneste gang.
3: Altså, jeg er i hvert fald glad for de festivaloplevelser, jeg har haft, da jeg var lidt ældre, så jeg bare kunne købe lækker mad. Fordi der er jo faktisk overraskende god mad tit på festivaler. Det er bare, som du siger, det er jo sjældent det, hvis man bor i camps og sådan, så er det sjældent det, man indtager. Så er det netop Forborg Leverpostej og varme slot.
0: Og Forborg Leverpostej, ja. Vi kan tale lidt om festivaler, og det skal vi, fordi at folk åbenbart lidt har ændret måden, de gerne vil have festivaler på. Og det synes jeg er ret interessant. Vi tager historien her efter Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Klokken er 10 over 8.

0: En række store danske musikfestivaler melder om stigende efterspørgsel på komfort, strøm, ordentlige sanitære forhold og rolige rammer til deres overnattende, voksne gæster. Er det noget, der vækker genklang hos jer? At når vi skal på festival, så må det altså gerne være en lille smule luksuriøst.
1: Altså sidste gang, jeg var på festival, det var på hotel. Af præcis samme årsag. Og jeg har faktisk også prøvet en gang, hvor det var i Airbnb, hvor jeg havde nogen, der serverede morgenmad til mig hver morgen, og så gud, hvor det lækkert.
0: Men Simon, det er jo ikke den, altså, det er jo ikke den fulde oplevelse.
1: Fordi men hvad er det for noget
0: ikke,
1: at sige?
0: Så får
1: det
0: du jo ikke spillet ølbowling.
1: Jo, det kunne jeg da godt gøre. Det var da bare inden på pladsen.
2: Ja, men det er sådan, at jeg synes jo også, det hører sig lidt med på en festival. Det godt må det, være
1: man skal
2: lidt
1: have det nederen, eller hvad?
2: Ja, men ja. Man er fælles om det. Man er fælles om det. Alle har det på samme måde.
1: Det er så sagt det der. Vi skal have det lidt klamt.
2: Jamen, der er noget over telt og festival. Det synes jeg hører sammen.
0: Ja, der er noget, der er lidt irriterende, hvis jeg lugter, og du lugter, og du har lige været i bad, Simon, og kommer fra din hotelbuffet.
2: Jeg har lige fået serveret morgenmad.
0: Og du har lige fået røræg. Ja. Altså, det er, og vi står her med en forbold.
2: Hvad så, skal vi alle spille ølbowling?
0: Uden
1: altså jeg vil sige, jeg var et år på Skanderborg. Jeg ved ikke, om de stadig har dem faktisk, men de har også en helt camp med paptelte, som jeg aldrig forstod konceptet af. Jeg kan huske, at vi er der en aften, hvor de har pisset ned. Og da jeg sætter mig ind i en taxa og kører forbi og ser de der folk, der står ved telte, er sådan smeltet i det der regn. Ej. Så kan jeg bare mærke, at jeg var rigtig glad for at køre hen på mit hotel.
2: Det lyder også som en dårlig idé. Pap.
0: Ja. Vi kender papsyrøret. Nu kommer papteltet. Ja. Det er effektivt i den danske sommer. Ej, men der er flere festivaler, der er gået all in og opstiller telte, hvor der er altså for eksempel strøm, og der er ægte senge. I stedet for, at det er de der liggeunderlag eller luftmadrasser, eller hvad man nu kører den hjem på, ikke?
2: Men er det jo også lidt sådan, altså, vi har jo klaret det i mange år. Ja. Det med at bare sove i telt, så køber man et eller andet lille.
1: Hvorfor er du pludselig blevet så gammel og reaktionær? Det er da helt vanvittigt.
2: Nej, men det der med,
1: og da jeg var barn, der gik vi 10 km i bare fødder til skole og med snede.
2: Og

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at capital1.com/sparkcashplus.
3: Kvalitet skal der være op. Altså, du siger, hvad er hele rum?
4: Nej, altså, ja, jeg deler det op på en måde. Ikke? Så der er selvfølgelig forteltet til alle bagagen.
3: Forteltet?
4: Ja.
5: Der skal også være fortelt.
4: Der er selvfølgelig fortelt, ja, ja. Ja. Hvad har I? Det er der jo i telt.
5: Ah, ikke nødvendigvis. Jeg står bare og tænker på, Kasper, du skal jo på Smukfest i år, ikke?
4: Ja.
5: Ja, hvor skal du sove hen der?
4: Jeg skal faktisk sove i Horsens på et hotel.
3: Nå!
5: Se,
4: men det har jeg ikke selv valgt.
5: Det er den rigtige festivaloplevelse, ikke? Ja, det bliver rigtig godt.

0: Vi i morgenshowet sender hele vejen frem mod klokken 10. Og det er en lidt speciel uge, fordi der er mange, der er gået på sommerferie rundt omkring. Så der sker måske ikke helt så meget i det ganske land, som der plejer at gøre. Det er med andre ord agurketid.
1: Ja.

0: Sådan. Kommer din eksplosion også. Så. Tak for den jingle igen, Simon.
1: Det er nemlig agurketid.
0: Det er agurketid, Kasper, og det har du tænkt dig at hylde.
2: Jeg vælger jo simpelthen at gøre det helt bogstaveligt, og selvfølgelig skal vi tale om agurker. I går talte vi om den klassiske danske agurk, og i dag skal vi tale om cornichoner.
0: Godt. Agurketid med Kasper Borsdal, og i dag med cornichoner. Det gør vi om et ganske kort øjeblik, inden der skal du høre Michael Jackson og They Don't Care About Us.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
22: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der kan komme et par enkelte byer til jer, der bor i den sydvestlige del af Jylland, men ellers så får resten af os en rigtig flot og solrig sommerdag med temperaturer op mellem de 17 og 24 grader.
24: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Der er rigtig mange, der så småt er gået på sommerferie, og det betyder, at det i medierne er det, der hedder agurketid. Altså tiden, hvor der ikke rigtig er så mange historier at skrive om, og derfor tager man måske lidt de lavt hængende frugter, slags grøntsager, og derfor er navnet agurketid. Kasper, du har taget det lidt mere bogstaveligt.
1: Ja, jeg synes altså også, at agurken, når det nu er agurketid, fortjener lidt fokus. Ja. Så derfor vil jeg hver morgen kaste mig ud i en ny form for agurk og fremhæve nogle detaljer ved den. I går var det den klassiske danske agurk,
0: det skal
1: og
0: love
1: i dag
0: for.
1: Er der altså cornichonen.
0: Ja. Skal vi lige tage en lille jingle?
2: Ja, det, jeg synes, nu har vi lavet den, så skal den også spille.

0: Åh, så eksplosionen til sidst der. Jamen, Kasper, hvad skal det handle om i dag?
1: Nå. Jamen altså, i dag skal det handle om kondition.
2: Hvorfor gør Leon den der stemme? Ja. Det skal jeg lige forstå.
1: Fordi nu er jeg professor.
0: Som om så... det er en anden stemme end i går også.
1: Ja, nej.
2: Ja,
1: altså,
2: det er rigtigt. Ja, det er en anden stemme end i går.
1: Hvis jeg lige kan få plads. Så konditionen, hvor den almindelige agurk imponerer med sin længde og glatte overflade, så er konditionen kendetegnet ved sin korte og kompakte façon og den karakteristiske nubrede overflade. Og konditionen kan måske virke som et beskidt indslag på en tallerken, men det er som bekendt ikke størrelsen, men...
2: Gørelsen?
1: Ja. Cornichon er en sprød lille frækkert med en syrlig smag, der kommer rundt i hele munden og efterlader en sødlig, knasende fornemmelse. Netop derfor støder man også på cornichon. Ja, på et veldækket tagesbord eller som fast marke til charcuterie og gode oste.
0: Hvad sagde han?
2: Charcuterie.
1: Charcuterie og gode oste. Den gør sig også fortrinligt på et klassisk rugbrødsmad, eller som en syrlig lille aftensnack, man bare kan hive frem og sutte løs på.
0: Det er der ingen, der gør det.
1: Lysten melder sig.
0: Ingen gør det.
1: Man kan altså bare sutte løs, når lysten melder sig. Altså, cornichon, en lille klassiker, men med stor personlighed og bid.
2: Hvor det der? Der er sådan nogle undertoner, jeg ikke ved, om jeg kan lide.
0: Jeg ved, jeg forstår heller ikke dialekten. Er det Bornholmsk, eller hvad?
1: Det kan bare sulte.

0: 37. Bruno Mars fik du her med I Just Might. Jeg glæder mig altid om tirsdagen, fordi det er stor lyttedag for mit vedkommende, når jeg kører hjem fra arbejde. Der ved jeg nemlig, at der er landet et spritnyt afsnit af vores podcast 100% komiker.
1: Gud ja.
0: Altså, Gud ja.
1: Det slår mig da lige nu. Er det kommet ud?
0: Ja,
2: jeg
0: er kommet ud.
2: Jeg har noget at høre 20 minutter af det.
1: Er det rigtigt med Louise Brink, som er denne uges komiker?
0: Perfekt. Var det godt?
2: Ja, det er jo faktisk ekstremt spændende, fordi at, i modsætning til dig, Kasper Prostal, som virker til altid gerne at ville være stand-up-komiker. Hvorfor du sådan en blik?
1: Jeg venter,
2: du
1: lavede, hvad
0: det var. Det er fordi, ekstremt spændende, modsat til dig, Kasper Prostal.
2: Ja, nej, det var ikke sådan min. Nej, men Louise Brink har bare haft en helt anden karriere. Altså, hun starter som 18-årig, men allerede inden der har hun været radikalt på vej en anden vej i livet.
1: Nå.
2: Og det synes jeg bare meget spændende at høre om, hvordan...
1: Det ved jeg ikke engang, hvad
0: jeg
1: er.
0: Nej,
2: er det rigtigt?
1: Ja.
0: Det kan man jo så gå ind og høre.
1: Ja, det skal jeg da høre.
0: I vores podcast, der altså hedder 100% Komiker, der kan downloades der, hvor du plejer at finde din podcast, eller måske i vores Rayo-app denne uge med Louise Brink. Her i morgenshowet, der fortsætter vi med den 100% gode musik. Om et øjeblik skal du høre Teddy Swims og Bad Dreams. Og så skal vi tale om noget, der ligger dig meget på sinde, Kasper.
1: Jordbær.
0: Ja. Sådan. Jamen, det tror jeg berører os alle sammen i øjeblikket på den ene eller anden måde. Det gør vi om lidt. Allerførst her, Mike Oldfield og Maggie Reilly med klassikeren Moonlight Shadow. Klokken, den er 8:38. Vi ønsker dig en dejlig tirsdag morgen.

0: Klokken den er blevet 9:15. Det er sommer i Danmark, hva'? Det er dejligt. Jamen, det dufter af... Det er svært lidt mere sved end af sommer her.
1: Ja, her er det lidt ulækkert.
0: Det hænger måske en lille smule sammen. Og Kasper, hvis der er noget, der skriger sommer, så er det jo...
2: Jordbær!
0: Sådan, og det er det, vi skal tale om nu, kan jeg forstå.
2: Det er det nemlig, fordi, og det er jo lidt, fordi det også er en sæson, hvor der måske ikke er de kæmpe store internationale nyheder, og derfor kan vi dykke ned i noget af det, der sker i Danmark.
0: Yeah.
2: Jeg har fundet en artikel, hvor en Bo Jacobsen, der er kok og tidligere ejer af restaurant Restaurationen, glimrende navn i øvrigt, til en restaurant.
1: til en restauration.
2: Han siger, det er simpelthen, nu du skal have de dejlige sommerbær, så det er bare med at komme i gang med at smose.
0: Sådan. Smose er også et dejligt ord.
1: Siger han smose?
2: Han siger smose. Nå. Ja, det siger artiklen her i hvert fald. Mm. Der er først en ting, som man ikke må gøre med jordbær, som han gerne vil påpege.
1: Nå.
2: Og så kommer han efterfølgende med et råd til at finde de rigtige jordbær, og hvordan man skal håndtere dem.
0: Ja.
2: Hvad tror I, man ikke må gøre med jordbær?
1: Spis med stilken. Det gør jeg nemlig altid. Det er der, det? Kigger folk altid mærkeligt på.
2: Så holder du fast
0: der, spiser du stilken? Hold
2: det nedefra, så...
1: Nej, jeg spiser bare det hele.
2: Hvad? Spiser du også stilken?
1: Ja, det kan lige så godt.
2: Mener du det?
1: Ja, det er der ikke nogen.
0: Jeg har aldrig mødt mennesker
1: før. Det tager for lang tid.
0: Der spiser stilken.
2: Det tager for lang tid. Hvad med kernehuset i æbler? Spiser du også bare det?
1: Det gjorde jeg før i tiden.
2: Nej, okay.
1: Det var et bud på, hvad han siger, man ikke skal gøre. Det er det
2: Det siger han ikke noget om, men det er fordi, jeg tror, at det er så usandsynligt.
0: Jeg tror, der er et menneske i verden, der gør det, Simon, og der fandt vi lige dig.
2: Ja, det må du ikke gøre. Nå.
0: Jeg ville have sagt noget med, at man ikke skal pøse sukker på, eller sådan noget.
2: Det må man gerne gøre.
0: Nå.
2: Men det er noget andet, du ikke må hælde på.
1: Nå.
2: Nemlig mælk.
0: Det skal være fløden.
2: Det skal
1: være fløden. Det siger han, det skal være fløden.
2: Ja, fordi... Det,
1: og hvorfor klapper du sådan? Vi har overvægt af diabetik og mulige andet lande. Hvorfor må man ikke bare hælde mælk
2: på? Der er folk derude, der hælder mælk på. Jamen, det giver ikke den smag, som sådan. Jordbær fortjener.
0: Nej.
2: Det skal være den her fuld fede fløde. Og, yes. Og man skal ikke putte for meget på.
0: Nej.
2: Det skal bare lige... Lige strejfe den fede fløde, siger han.
0: Præcis. Jamen, jeg er så enig.
2: Ja.
0: Jeg har altid kigget mærkeligt på folk, der putter mælk på. Og på folk, der spiser hele stilken også. Det er også lidt mærkeligt.
2: Nu kommer vi til det, der er det allermest spændende. Vi går ned i supermarkedet. Hvad for nogle jordbær skal man vælge? Og der ved jeg, Anne, du har en fortid som jordbærplukker.
0: Det er rigtigt, og jeg er glad for, at du bringer det på banen. Fordi det var jo mit første job overhovedet. Det var at plukke jordbær. Det gjorde jeg som 13-årig.
1: En fantastisk sætning at sige. Det første job nogensinde var jordbær. Som om du er kommet op fra Polen eller et eller andet.
0: Jeg har jo polsk afstamning.
1: Nå, okay.
0: No shame. Det er okay. Altså, det er ikke for sjov. Amen, og det, man skal gå efter, det er dem, der er sådan dyb røde i det. Ikke? Altså, de rødeste bær er oftest de sødeste og smager godt med fløde. Jeg ved ikke, hvordan stilken smager, Simon, men det...
2: Det er faktisk helt korrekt.
0: Ja.
2: Altså, man skal gå efter de simpelthen højrøde bær, og enden må endelig ikke være lys.
0: Nej.
1: Nå, altså, en lille næsetip, havde jeg lyst til at kalde det,
0: men
1: det må ikke være lys.
2: Det skal simpelthen være så rødt og rødt. Og det ved du også, at når man så plukker selv, det er jo faktisk det, han anbefaler. Pluk selv, fordi transporten er ikke god ved jordbær generelt.
0: Præcis. Og når man plukker selv, så skal man huske lige at plukke den med stilk, Simon. Det ved jeg, du vil kunne lide.
1: Ja, præcis. Det er det, jeg siger.
0: Så skal man lige knække stilken af, fordi så holder de sådan lige friske i længere tid.
2: Ja.
0: Så man ikke tager deres tøj af på den måde. Ikke?
2: Og noget af det, jeg kan huske fra min barndom, det var også at plukke jordbær selv, når man var i sommerhus. Og det, man så ikke skal gøre, det er, at man skal ikke lægge dem i en spand eller en stor skål. Fordi jordbær og stød, altså vægt ovenpå sig, det er ikke særlig godt. Så læg dem nænsomt.
1: Det er også en rig mands måde at spise jordbær på.
0: hvis du ikke må have dem i en skål, hvor må du så have dem?
2: Ja, du må ikke bare kaste dem ned i en spand, og så gå hjem og spise dem.
1: De skal have hver deres lille skål-tallerken.
2: Læg dem stille og roligt.
0: Et jordbær per skål.
1: På en lille pude, så den ikke
2: skål dem nænsomt og putte dem op i fløde. Ikke for meget, ikke for lidt.
0: Nej.
2: Og så spiser du.
0: Ja. Og så kan man bare spise det hele, Simon, hvis det
1: er. Ja, tak. Det var sikkert et indslag, du havde med her.
2: Det var det ikke flot?
1: Jo, det synes
2: jeg. Men altså, tager du så stilken ned i fløden også?
1: Ja. Hvis det er jo selv, der laver det, så ja, det kan det så godt.
0: Hvad siger din familie til det?
1: Jamen, der pyner jeg jordbærne til dem, ikke?
0: Du pyner jord?
2: Hvad siger du? Pyner dem?
1: Ja, det er så skal jeg tage
2: ord her. Aldrig hørt før.
1: Det bliver udviklet til et sindssygt indslag, det her.
2: Ja, det gør det. Det er der siger syge ting.
0: Nu pyner vi noget kokolade.

0: Skal du så hjem og pyne jordbær i dag, Kasper?
1: Jamen, det skal jeg så åbenbart. Det er et ord, det findes.
0: Jeg troede ikke på det, da Simon han er gået nu her lige ind for at lave nyheder. Men han brugte ordet pyne, at han pyner sin jordbær. Ja. Og vi troede, at det var et ord, han bare simpelthen fandt på.
1: Det er et regionalt jysk udtryk, hvilket du måske burde vide, Anne. Det betyder, at nippe eller knibe blomsten og stilken er bær, som for eksempel jordbær.
0: Jeg har altid sagt bare nippe.
1: Ja.
0: Altså pryning? Hvad hedder det?
1: Pyne.
0: Pyne. Altså at pyne jordbær, det er nyt for mig.
1: Jamen, det er helt nyt for mig. Jeg vidste heller ikke, man nippede. Det kan også være, at når man fjerner fjer, eller små dun fra fjerkræ, det er også at pyne, så pyner du gåsen.
0: Så pyn din gås eller din jordbær, Og så have dig en dejlig sommer. Her i morgenshowet, der fortsætter vi med den 100% gode musik. Skrælle Pleasure venter med What a Life, efter det et nyhedsoverblik fra Simon Rolegaard. Kæder man også pyner det?
1: Ja, pyner nyhederne.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
22: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Så er det blevet tid til nyheder, og dem får du af mig, Simon Rudigaard. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han varsler nu et opgør med de mange fejl og retssikkerhedsbrud i skat, det skriver Politiken. Efter flere sager om fejlfyldte ejendomsvurderinger og alvorlige datalæk, så vil ministeren nu have en gennemgribende kulturændring. Han har derfor sendt et hidtil uset brev til samtlige 11.000 ansatte i skat, og efter sommerferien, der søsætter han også en offentlig høring. Samtidig så kræver han, at der udpeges en retssikkerhedskoordinator i alle ministeriets 7 styrelser for at beskytte borgerne bedre. Og så er politiet begyndt at teste bilister for lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang så er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og hos Føns Politi, hvor det her apparat altså fungerer lidt ligesom et alkometer, det oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 der var der under 60 sager, mens tallet sidste år var på over 850. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for et planlagt krisemøde i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha lige nu, så afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig så ulmer konflikten videre, fordi Israel melder om amerikansk opbakning til at blive Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Og så har vi fået en ny konge på den danske streaming-trone herhjemme. Hittet Stor Mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nemlig lige nu den mest streamede sang nogensinde herhjemme i Danmark, det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI i en pressemeddelelse. Sangen har rundet mere end 90 millioner afspillinger, og dermed så vipper den altså Ed Sheeran og hittet Shape of You af pinden. Den nye rekord understreger en klar tendens, hvor dansk musik fylder mere og mere, det fortæller Rikke Johan Bak, der er kommunikationsdirektør i IFPI. Hun kalder det et stærkt billede på den position, som dansk musik har opnået.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom der lige kan komme en enkelt by i den vestlige del af Jylland her i løbet af formiddagstimerne, så bliver det altså en rigtig flot og solrig sommerdag. Varmest der bliver det mod øst, der får vi nemlig helt op til de 24-25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Min kæreste var en lille smule skeptisk i går, da jeg sagde til ham, at jeg lige skulle lave en quiz om rejsekortet. Han sagde, at han synes faktisk, det lød lidt kedeligt.
1: Nej, hold da kæft, jeg glæder mig til en rejsekort. Det har jeg aldrig været i før. Jeg har aldrig været i den her quiz før.
0: Tak. Jamen, det er det. Og jeg tænkte, altså, hvornår ellers skal man lave en quiz om rejsekortet?
1: Ja,
0: altså nu, hvor rejsekortet, det fysiske rejsekort, ikke længere er.
2: Jeg tænker da også, at alle lige er kørt ind til siden nu. Hvis de sidder i deres bil, så tænker jeg lige, okay, det her, man kan ikke køre samtidig med rejsekortsquizzen.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan du har fundet på spørgsmål. Jeg kan ikke komme til et spørgsmål.
0: Det var faktisk også lidt svært. Men jeg vil gerne have, at I samarbejder den her quiz.
2: Jeg glæder mig, Anne.
0: Så der kommer I sammen om det.
2: Ah, okay.
0: Så der kommer,
2: vi glæder os.
0: Der kommer et spørgsmål, og så kommer nogle svarmuligheder. Og så er der et for rigtigt svar, og et for forkert svar. Ikke også? Ja. Selvfølgelig er der det. Godt. Hvornår blev rejsekortet taget i brug for de første passagerer? Var det i 2007, 2008 eller 2009?
1: Okay, kom det før eller efter Facebook?
2: Det kom efter Facebook.
1: Så Facebook for mig, det var i 2008?
2: Ja, men det kom allerede i 7, men det er nok, det er kommet mainstream i 8. Så du siger 9?
1: Så må jeg sige 9, ja.
2: Vi siger 2009.
1: Yes!
2: Yes, Kasper! High five!
0: Det blev nemlig,
2: og der
0: bliver highfarvet. Jamen altså, den samler folk, den her quiz. Det kan jeg godt mærke. Skønt. Et rigtigt svar. Hvor meget skred budgettet, da rejsekortet skulle udvikles?
1: Var det,
0: var det med en halv milliard kroner, med en hel milliard kroner, eller med 2 milliarder kroner?
1: Den er svær, ikke?
0: Ja.
2: Det
1: er
2: jo... Man skal også tænke på, at det var en anden tid. Hvis det er 2009, så er en halv milliard jo 2 milliarder i dag.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Næsten.
0: Ja. Sådan, det var også mange penge,
2: dengang. Penge, nemlig.
0: Ja.
1: Det er altid, det er jo ikke bare en halv milliard. Er det ikke bare... Er det ikke
2: en milliard? Er det lige en milliard?
1: 1 milliard.
2: Nej! Ja,
0: det var en halv milliard.
1: Ej,
0: men det er ret meget, fordi samlet set kom det til at koste 2 milliarder kroner, så det skred faktisk med en fjerdedel.
2: Kæft, det er også mange penge.
0: Hvor mange fysiske rejsekort var der i omløb, da rejsekortet var på sit højeste? 2,4 millioner, 3,4 millioner eller 4,4 millioner rejsekort?
2: Der er ikke fire.
1: Nej, der er ikke fire.
2: Jeg tror ikke, der er så mange danskere, der har haft et rejsekort. Der har haft mange, der kører bil også over i Jylland, ved jeg.
0: Over i Jylland? Du er så hovedstad sagt.
1: Du er så københavneragtigt. Ja, over i Jylland, der kører de vist nok i bil.
2: Jamen, ja, du sagde 2 noget, 3 noget, 4 noget.
0: 2,4, 3,4, 4,4.
2: Kan man overhovedet bruge dem over i rutebilerne egentlig?
0: Stop så, Simon.
2: Nej, jeg er for ægte i tvivl, jeg spørger jer.
1: Ja, det kunne man ikke i starten, men det kan man.
2: Nej, tak, Kasper.
1: 2,4.
0: 2,4.
2: Vi siger 2,4, tror vi. Nej,
0: 3,4.
2: Men det var ikke 4,4, på den måde havde vi også lidt ret.
0: Sidste spørgsmål. Hvad er gebyret for at glemme at tjekke ud? Er det 50 kroner, 100 kroner eller 150 kroner?
1: Det er 50 kroner.
2: Det er 50 kroner. Yes! Det har vi prøvet begge to.
0: Og således sluttede man på en high i den dejlige rejsekortsquiz.
1: Det er jo så ikke et hack mere, når man ikke kan gøre det længere, men hvis man kunne gøre det en gang, tage en lang tur, og så ikke tjekke ud, så kostede turen kun 50 kroner, men så kunne man ikke heller ikke gøre det mere, så blev man udelukket.
0: Ja, det er ikke noget, vi opfordrer til her i morgenshowet, vel?
1: Jo, det er det faktisk, hvis man kan ikke gøre det længere.
0: Du får lige sådan en her, kan du? Det er ikke okay. Det er en dårlig opførsel.

Nielsen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Fis, hvor er den fra?
1: Vanessa Carlton?
0: Ja,
1: og den er fra 2004.
0: 2002. 2001 er svaret. Ja, stadigvæk altså noget af en banger. Jeg tror faktisk, at det er vel gået hen og blevet en klassiker, ikke?
1: Jo, tror jeg.
0: Ja. Noget, der også er en klassiker.
1: Det er Hvem eller Hvad-quizzen!
0: Sådan! Whoopsie-bopsie!
1: Den skal vi... Ej, nu kommer den.
2: Det er en mærkelig lyde, der kommer hele tiden. Det
1: er så hyldet ud af den. Første ledtråd, det kommer her. Det er så uheldigt, hvis der er kluder i mig.
0: Ja. Okay, jamen vi er klar til en Hvem eller Hvad-quiz. Om et øjeblik, allerførst skal vi høre Lene Marlin med Unforgivable Sinner. Inden da Adele med Someone Like You.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi er selvfølgelig

0: gratis parkering.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Du har tunet ind på Radio 100, og vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen. Skal vi lige tage en tanke tilbage på i går, hvor jeg jo gættede, hvem der havde været på første ledetråd?
1: Det er rigtigt. Ej, shit, hvis du gør det igen i dag.
0: Jamen, det har jeg da tænkt mig at gøre.
1: Er du klar, Kasper, til bare lige få et svar? Altså bare sådan lige få et bud ind eller noget?
2: Jamen, jeg er spændt på at se, om Anne bare nailer den i første hug. Du får i hvert fald lov til at byde ind først.
0: Nå, det gør jeg alligevel. Okay. Det tror
2: jeg,
0: der
2: er. Jeg kan se dig tabe.
0: Det er så, hold op med det. Simon, ja, det er dig, der har quizzen.
1: Vi skal se dagens 5 eller hvad quiz.
2: Ja.
1: Det er jo en quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Og jeg vil sige, altså man snakker meget om attention span.
2: Ja.
1: Der er nogen, der har lidt anderledes i den historie, vi skal snakke om i dag. Men vi skal snakke om nogen eller noget, som jeg er, der relaterer sig til historien. Mm-hmm. Og første ledtråd i dag er, det er så uheldigt, hvis der er gået kluder i mig. Ja, Anne. Okay, gør
0: jeg skal lige gøre vinderfanfaren klar herovre. Ja. Er du et headset med ledning?
1: Nej.
0: Ej.
2: Det var også det, jeg ville sige.
0: Ej, men det tager så lang tid at få filteret det ud igen.
2: Det er
0: faktisk
2: det er
0: nærmest fysisk umuligt.
1: Jeg er særlig svær for forældre.
0: Kluder særlig svær for forældre?
1: Mm.
0: Hvad kan det være? Kan
1: ja, Kasper?
2: Er du en form for, hvad hedder de der, man giver børn på, som ikke er de der helt tynde strømpebukser? Er det bare strømpebukser?
1: Nå, strømpebukser er det, der hedder. Det kan godt være det. Eller leggings.
2: Leggings.
1: Det er ikke leggings.
2: Nej.
0: Leggings.
1: Men det er rigtigt. Hvorfor synes du, det er sværere for forældre end ikke forældre?
2: Jeg tænker, ikke at forældre må have nemmere ikke så meget med det.
1: Nej, det er svært. Man kan redde mange parforholdsdiskussioner ved bare at have mig som en fælles.
0: Som en fælles.
1: Som jeg kan godt mærke, det er en dårlig quiz, jeg laver
0: en
1: i dag.
0: Fælles.
1: Jeg skal også undskylde over for lytterne, at det bliver sådan en form for stillhedsradio. Det er jo det, at radio bliver dårligt, når I ikke siger noget.
0: Noget, der går kluder i.
1: Og det er jo lidt min skyld i dag, ja.
0: Er du en form for konto? Er du noget
1: nej,
0: økonomi?
1: Det synes jeg er et godt bud ellers.
0: Der må ikke gå kluder i økonomien.
1: Ja, Kasper.
2: Er du en kalender?
1: Ja, Kasper!
2: Yes! Sæt den på.
1: Sådan. Tillykke.
0: Så.
1: Nå, for det var en koffer, var du.
2: Jamen, se, det
1: var
2: der.
0: Ej, den blev afbrudt.
1: Jamen, det er fordi, vil I kunne i dag sige, at jeg blokker lige noget ud i min kalender de næste 10 år?
0: Nej.
2: Hvad betyder det?
1: Altså, du bare siger, de næste 10 år, der putter jeg noget i min kalender.
0: Der er out of office.
2: Nej.
1: Fordi det er det, som fem vikingekvinder har gjort. Vi vil indholde en høje vikingegruppe. Ja. Over ved Nørre Sundby.
2: Ja.
1: De sidste 10 år har de broderet på et tapet omkring vikingetro.
2: Ja.
1: Og der må jeg bare sige, det synes jeg er vanvittigt dedikeret.
2: Ja, det er meget få broderier, jeg har set. Jeg har set Bayeux-tapetet.
1: Det har de har lavet. Før det, så lavede de en kopi af Bayeux-tapetet. Det tog dem 14 år, men det nyeste, de har lavet, det er hvor mange, måske sige, hvor lang tid det er? For det er meget langt også. Det tager dem 10 år, og jeg tror, det er sådan over 10 meter.
2: Hvad siger du? Det er fire kvinder i en vikingeklub?
1: Ja, fem kvinder
0: i en vikingeklub. Der har broderet i 10 år.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, det er dedikation.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Det kan jeg godt lide. Jo.
2: Det lyder hyggeligt. Er der andre med i den klub? Ved man det? Er det bare dem?
1: Jeg tror, at det er dem, som jeg forstår det. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der er mænd, der går rundt og saver eller noget.
2: Saver eller noget? Hvad man nu laver som vikinger?
0: Jeg laver som vikingemand. Jeg må være nede med at save.
2: Hvor rundt og saver eller noget?
1: Jeg ved ikke, hvad de laver.
0: Men det kan være, vi kan tage på en udflugt en dag og se det.
1: Er det ikke sygt? Det er tapet, så hænger det bare 10 meter, mand. Det har bare taget 10 år.
2: Det lyder flot. Godt arbejde.

0: Rigtig god tirsdag morgen til dig. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet, og vi er hele vejen frem mod klokken 10, selvfølgelig med 100% god musik. Om et øjeblik venter Danser med Drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Igen her til morgen, Simon, har jeg lyst til at sige duksen i programmet. Fordi, det er fordi, du som den eneste af os har fået hørt i hvert fald noget af vores podcast 100% komiker, der i den her uge har Louise Brink som gæst.
1: Ja, jeg tager mit arbejde seriøst, ikke?
0: Ja,
1: nej, men der er bare en ting, som jeg faktisk godt vil høre jer om, I to havde. Fordi Louise Brink, hun beskriver, hvordan hun sin barndom har. Og det var meget en ting, jeg var så misundelig. Hun havde sådan en børnelænestol.
2: Ja.
1: Det er fordi, de får altså spørgsmålet, hvad er det første minde, de har om comedy.
0: Ja.
1: Og så får hun beskrevet en meget fin scene, hvor hun som barn sidder foran fjernsynet. Men det er meget vigtigt for hende at få beskrevet, hvordan hende og hendes søskende, alle har deres egen lille børnelænestol, som hun ligesom har trukket hen foran tv'et.
2: Havde I også det?
0: Nej.
3: Nej.
0: Men det var du misundelig på?
1: Jamen, okay, men ved I overhovedet, hvad det er for en?
3: Nej,
1: det var en meget stor ting i 90'erne, startnullerne, føler jeg. Det var, at man havde de her børnelænestole.
3: Altså en plastiksækkestol?
1: Nej, det er en rigtig lænestol, den er bare mini.
0: Jeg sad bare i min fars lænestol.
3: Vi havde slet ikke lænestol.
1: Jeg havde slet
0: ikke møbler.
1: Nej,
0: jeg sad
3: bare
1: på gulvet.
3: Det er skrytteligt hørt, men det lyder fedt.
1: Det lyder ikke fedt. Det er sådan det er bare en mini-version af en lænestol.
0: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, men der var jeg lidt ældre, der ønskede jeg mig de der oppustelige møbler.
3: Åh, havde jeg en af.
0: Havde du det?
3: Ja.
0: Okay, det havde du.
1: Altså sådan noget gennemsigtig plast, må
0: jeg
1: huske
0: sådan
1: en.
3: Ja, det var meget populært.
0: Jeg ønskede mig så meget sådan en blå plastikstol, man selv kunne puste op.
1: Kæmpe startnullerværelses ting, føler jeg.
0: Ja, det var det nemlig, sammen med lavalampen. Det havde du simpelthen, Kasper. Du voksede op i et hjem med oppustelige møbler. Det kan jeg på noget meget godt lide. Man skal gå ind og høre hele podcasten med denne uges komiker, Louise Brink. Den hedder 100% komiker. Kan downloades der, hvor du plejer at downloade din podcast, eller i Radio-appen.

0: Er det ikke vildt så hurtigt, der lige går 4 timer?
1: Jo.
2: I godt selskab.
0: Sådan. Jamen lige præcis, og jeg er glad for, at du sagde det, Kasper, fordi det var, hvad vi havde for morgenshowet i dag. Vi skal til at takke af og sige tak for en dejlig morgen.
2: Men apropos godt selskab.
0: Ja.
2: Anders Aagaard kommer ind og overtager mikrofonen, hvis han altså har tid. Jeg har ikke set ham, efter han kom hjem fra Copenhagen.
1: Nej.
2: Men jeg kan bare se ham nu her og sige, at det er a change man.
1: Altså, jeg vil sige, det er meget... Ja, det er virkelig en changed man. Han er jo en virkelig sødt og behagelig menneske. Og det har jeg også hørt, at de er på Copenhagen, men det er som om, han har gjort lidt ekstra for at forsøge at fit ind.
2: Altså, han har sat en stor blok frem. Han står og hammer søm. Han løber rundt i folk dernede af mospitter med tilfældige mennesker.
0: Han malede ansigtet, eller hvad er det der?
1: Pentagram.
2: Det er meget godt til ham, faktisk.
1: Gå ved, om det er 100% god musik eller 100% heavy metal, vi skal høre det i næste par timer. Så.
0: Man kan jo blive hængende og høre, hvad Anders Aagaard han har på programmet her på Radio 100. Det bliver i hvert fald 100% hyggeligt, fordi det er Anders Aagaard, han venter som sagt til lige om lidt. Inden da Kate Bush med Running Up That Hill.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet for at bryde reglerne om pesticider. Det oplyser Miljøstyrelsen her til morgen i en pressemeddelelse. Anmeldelserne kommer efter en række kontrolbesøg, hvor der blev noteret overtrædelser hos 75% af de undersøgte forhandlere og producenter. Nogle steder var der tale om direkte ulovlige pesticider, mens andre opbevarede de giftige stoffer uforsvarligt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF kalder sagerne for dybt problematiske. Hun varsler nu, at der skal gås mere håndfast til værks, når en ny pesticidstrategi skal forhandles til efteråret. Flyselskabet SAS vil købe nye fly for et 2-cifret milliardbeløb og øge antallet af passagerer markant frem mod 2030. Det skriver Berlingske forud for et pressemøde, som SAS holder senere i dag. Målet er at få 68% flere passagerer. I en mail til Berlingske oplyser topchef i SAS, Anko van der Werf, at væksten vil styrke København. Det kan skabe omkring 25.000 ekstra job og øge bruttonationalproduktet med 25 milliarder kroner. Topchefen vil dog ikke bekræfte selve flyordren over for avisen. Det er heller ikke oplyst, hvor de nye fly skal bruges. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for planlagte krisemøder i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha, afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig ulmer konflikten i Mellemøsten videre. Israel melder om amerikansk opbakning til at blive i Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. VM-slutrunden bød på to gigantiske chok natten til tirsdag, da både Tyskland og Holland røg sensationelt ud af 16-delfinalerne. De tyske medier begræder endnu et fodboldmareridt, efter at Paraguay snuppede sejren i en dramatisk straffesparkskonkurrence, hvor Kai Havertz og Jonathan Tah brændte. Samtidig fuldendte Marokko den totale favoritbødelnat ved at sende hollænderne ud i mørket, hvilket efterlade to af Europas allerstørste fodboldnationer i dyb krise tidligt i turneringen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
5: Hvis du vil med juni, så er det i dag, du lige skal presse den sidste citron ud af den fine måned, inden vi for alvor går i gang med
4: 100% god musik. Radio 100.
5: En omgang 100% dansk sommer. Kun danske sange fra i morgen her på Radio 100.

Det er nogle spøjse ting, man sådan kan huske fra sit liv. Jeg kan huske, for 34 år siden, der var den mest populære sang på Roskilde Festivalen på det tidspunkt. En, der hed Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Og den gik folk og sang, fordi Danmark netop havde tævet Tyskland og vundet EM i fodbold. Hvis du er afsted på en festival og møder en tysker, så skal du ikke synge den i dag. Det er simpelthen for tarveligt at synge den for et folkefærd, som netop er røget ud i 16-dages-finalerne og endda i en straffesparkskonkurrence. Det var ikke noget, de havde regnet med, og de stakler for det. Nå, men held og lykke til de resterende hold, der er i gang med at banke sig vejen til et VM-trofæ. Det lykkes jo for nogen på et eller andet tidspunkt, og lad det være en overraskelse, hvem der vinder i år.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 100 år, ej, det er måske lige at stramme, men i hvert fald i lang, lang tid, så har det mest streamede nummer været et Ed Sheeran-nummer her til lands. Men den er altså blevet banket nu af Tobias Rahim og Andreas Odbjergs Stormand. Det mest streamede nummer ever i Danmark. Om lidt et nummer fra før dengang med streaming, sådan ligesom blev opfundet. Bjørn Osborne venter i din radio med One of Us, hvis du venter på os.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Lige nu kan du

0: Spar op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
2: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg glæder mig helt vildt til i morgen. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi vi her i huset, mestendels vores musikchef Flemming, har stået på hovedet de sidste par måneder for at finde de absolut fedeste danske sange. Altså på dansk. Ikke noget med danske kunstnere på engelsk. Vi skal have dansk sommer med danske sange på dansk. Og det får du på Radio 100 fra i morgen. Så starter vi hele juli kun med dansk. Sådan musik, ikke også? Det forstår du så fuldt ud. Jeg tror, jeg skal ikke høre på mig. Du skal bare lytte med i radioen. Det er i morgen, ikke også? Så giver det hele sig selv. Her giver vi A1 og kort

0: Fra Ewan til Shania Twain lige om et øjeblik, spiller Radio 100 That Don't Impress Me Much.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Shania Twain. That don't impress me much. Hvad der imponerer mig er det bagkatalog, Kim Larsen nåede at efterlade sig, da han sagde tak for denne verden. Og deriblandt er en af de største i radioen lige om lidt. Vi spiller midt om natten efter Mark Amber og Bill Long.

0: om natten. Det er Kim Larsen, og så er det et nyhedsoverblik, der venter lige straks. Men inden vi når så langt, så er der lige plads til at mase et stykke Nickelback ind i din radio med Someday.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Brugen af kunstig intelligens blandt gymnasieelever har nu fået undervisningsminister Magnus Heunicke til at varsle en akutpakke efter sommerferien. Han kalder det uholdbart, at AI kan løse skriftlige hjemmeopgaver, fordi det ifølge ministeren går ud over elevernes læring. Meldingen kommer efter en stikprøve viser et markant karakterfald blandt årets studenter. Regeringen vil derfor ændre eksamensformerne med mere pen og papir og mundtlige forsvar af skriftlige opgaver. Politiet er begyndt at teste bilister for lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og hos Fyns Politi, hvor apparatet fungerer ligesom et alkometer. Det oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 var der under 60 sager, mens tallet sidste år var over 850. Lattergas og trafik hører overhovedet ikke sammen, det siger Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi til DR. Natten til tirsdag har repræsentanternes hus i USA stemt ja til et nyt lovforslag. Det skal tvinge sociale medier til at beskytte mindreårige brugere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Lovforslaget lægger op til, at platformene skal gøre det muligt at begrænse såkaldte afhængighedsskabende funktioner. Derudover skal de indføre retningslinjer, der blandt andet beskytter børn mod seksuelt misbrug. Forslaget blev støttet af både demokrater og republikanere. Et lignende, men strengere lovforslag er lige nu på bordet i senatet. Det er første gang siden 2024, at et kammer i kongressen tager stilling til et lovforslag om børns sikkerhed på internettet. Vi har fået en ny konge på den danske streamingtrone. Hittet Stor Mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nemlig nu den mest streamede sang nogensinde herhjemme. Det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI i en pressemeddelelse. Sangen har rundet mere end 90 millioner afspilninger, og dermed vipper den Ed Sheeran med hittet Shape of You af pinden. Den nye rekord understreger en klar tendens, hvor dansk musik fylder mere og mere. Det fortæller Rikke Johan Bak, der er kommunikationsdirektør i IFPI. Hun kalder det et stærkt billede på den position, som dansk musik har opnået.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis mere skyde og i de sydlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Så er du lige om et øjeblik i besiddelse af et stykke dansk sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær efter Turnback Time. Her er Aqua.
2: 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Nej, hvor er det fint, det her. Vil du lige høre? Ja, det vil du gerne. For ellers så vil det der være skidt. Jeg begynder at bruge tid på det. Der er blevet fundet en odderunge på Sjælland for første gang i over 50 år. Vi skal tilbage til 70'erne, før dyrenes beskyttelse kan berette om en odderunge tidligere. Og det kaldes en milepæl for dansk natur. Ulve og odderunger. Hvor skal det hele ikke ende? Lige om lidt bor vi i virkelig nede hytter. Der skal nok lige et stykke tid til, og vi skal lige have lagt AI ned først, inden den overtager verden. Walk the Moon overtager æderen lige om et øjeblik. Vi spiller Shut Up and Dance efter Michael Jackson. Her er Thriller.

0: Der er så meget energi i den her. Shut up and dance, walk the moon på Radio 100. Lige om et øjeblik, så skal vi tale selvtægt. Det er ikke normalt noget, jeg klapper i mine hænder af, men i det her tilfælde, så skal jeg da lige love for, at jeg ikke kan andet. Vi har lige et stykke musik, inden vi når dertil. Backstreet Boys venter med Quit Playing Games lige om et øjeblik.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Vi skal en tur til Mexico, hvor TV2 beretter, at politiet jager en selvtekstmand, der render rundt og fanger 20, og så klistrer han dem fast til lygtepæle med tape og et papskilt med, hvad de har gjort, og så kan politiet så komme og hente dem senere. Så altså, hvis han har ret, og hvis han fanger folk, der har lavet noget kriminelt, så er det jo bare, ja, den lokale Spider-Man, som de så kalder Batman på de kanter, men jeg kan lige se pakket ind i et spind, og så med en seddel på, hvad man har lavet af ballade. Det skal man ikke. Vi har ordensmagten til den slags, men altså, hvis man er tidligere betjent og så i øvrigt er verdensmester i at fange 20, så er det da en fin pensionisttilværelse, man kører sig der.

Phil Collins, In The Air Tonight. Du har 30 liter brændstof lige ned i din tank i morgen 7.30, hvis du er kvik nok til at gætte, hvem vi har sat op på hovedet i quizzen af samme navn. Det er morgenshowet og Ingo, der dyster dig i morgen tidlig 7.30. Lige her, Robbie

0: Hvis du lige tanker op henne i kaffeautomaten eller i din vandhane, hvor du nu tanker op henne, så sørger jeg for at have Aerosmith og Crying og Nias Somsay klar til dig lige om et øjeblik.
1: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
10: Home-tex.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
18: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Aerosmith for Crying. Jeg håber, du har det skønt hen på din arbejdsplads. Vi vil godt have lov at kridte tirsdagen op med noget god musik til dig, kollegaerne og jobbet. Og det gør vi med I Wanna Dance fra Whitney Houston efter Nia. Her er Some Say.
1: I just gotta keep believing, and I've heard

0: Whitney og I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det gør også dansen en lille smule sjovere, men kan også ende med at blive meget, meget indviklet. Sådan er det. Og så er der Green Day Boulevard of Broken Dreams som en del af den 100% gode musik, hvis du lige giver mig et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Fremover skal 4 kriterier i stedet for 3 afgøre sager om tabt arbejdsevne. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Ændringen følger en højesteretsdom fra april, som sænker grænsen for erstatning. Nu kan man få erstatning, hvis indtægten falder med 5% efter en arbejdsskade mod tidligere 15%. Det 4. kriterium skal sikre, at intet er overset i sagsbehandlingen. Arbejdsmarkedets erhvervssikring vil dog ikke oplyse, hvor mange henvendelser ændringen har udløst. Danmarks økonomi er i fremgang, eller det var den i hvert fald i første kvartal af 2026, viser nye tal fra Danmarks Statistik, det skriver DR. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. Situationen mellem USA og Iran spidser endnu en gang til, og der er nu dyb forvirring forud for planlagte krisemøder i Katar. Mens USA melder, at topforhandlere er på vej til Doha, afviser Iran blankt, at der overhovedet er aftalt møder i de kommende dage. Samtidig ulmer konflikten i Mellemøsten videre. Israel melder om amerikansk opbakning til at blive i Libanon, og Iran insisterer på enekontrol over det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Og så herhjemme igen. For første gang siden 1970'erne er der fundet en odderunge på Sjælland. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Ifølge organisationen dokumenterer fundet, at odderen igen yngler i den sjællandske natur. Ungen blev opdaget, da en forbipasserende hørte pipelyde under en bådebro. Vedkommende troede, at der var kattekillinger i nød, men det viser altså at være en odderunge. Biologer og projektleder for fauna i Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, kalder fundet for en milepæl for dansk natur. Han peger på, at naturen kan få noget af det tabte tilbage, hvis arterne får ro og plads.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis med skyder i de sydlige egne enkelte byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Du er i gang med at klare jobbet med Taylor Swift og The Fate of Ophelia lige om en små 3 minutter og 30, som går med Lene Marlene og Setting Down Here.
2: 100% god musik. Radio 100.

Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig til i morgen, hvor vi sparker sommeren i gang for alvor. Ikke fordi det nødvendigvis skal være sommer, bare fordi det er blevet juli, men fordi vi giver dig 100% danske sange igennem hele juli måned. En forsmag derpå, Panama, Børn om natten efter YouTube.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Nogle gange kan jeg undre mig over, hvad folk de betaler penge for at få lov at annoncere for, blandt andet i Politikken, hvor der står annoncørbetalt indhold. Uffe Buchardt, kolon, derfor er borddækning min kreative redningsplanke. Undskyld, Uffe, jeg magter ikke at trykke. Dog på knappen om lidt, der giver dig Lemon Tree fra Fuglsgarden.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines.

0: Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Sombra og Homebreaker starter jeg lige op, og det indspil vil jeg så benytte til at sige, at hvis du er typen, der er nær i røv, men god til at gætte, så vent og tag 30 liter brændstof i morgen tidlig med Ingo og morgenshowet på Radio 100. Det er 7.30.

0: Ham her bliver vi nødt til at have med, når vi blænder op for 100% dansk sommer. I morgen starter klokken midnat, ikke? Det ved du godt, hvornår er. Der sidder du måske ikke og lytter, men folk, der lytter der, de får altså 100% dansk sommer. Det gør du også i din radio i hele juli måned her på stationen. Kun danske sange af danske artister. Lige om lidt, så tager vi stadig den gode gamle internationale lyd af Radio 100, spiller Spin Doctors og Two Princes.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er

Spin Doctors på radioen, hvor 100% god musik lige om et øjeblik er, hvad jeg vil kalde en dansk sommerbanger af de helt store. Vi venter med glæde på Giv mig hvad du har fra Dodo and the Dodos efter Bad Habits. Her er Ed Sheeran.

0: Det er en kvinde, der stiller krav der, står du gad, og så må resten af bandet følge med, så godt de kan, på Giv mig, hvad du har. No Doubt og It's My Life inden et nyhedsoverblik, når klokken runder 13.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen.
10: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
21: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
20: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finn Borch Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boye Nielsen over efter Thorkild Fogde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Har du undret dig over en højere elregning, selvom solen har skinnet, så er du ikke alene. Juni er nemlig blevet den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det oplyser Andel Energi. Ifølge energiselskabet skyldes det usædvanligt store udsving på elmarkedet. Forskellen mellem den højeste og laveste elpris har været på mere end 5 kroner. Noget, der normalt ikke sker midt om sommeren. Bruger dit barn sociale medier, så kan nye regler fra USA være på vej til at påvirke de platforme, mange danske børn også bruger hver dag. Det amerikanske repræsentanternes hus har vedtaget et lovforslag, der skal beskytte mindreårige imod afhængighedsskabende funktioner og bedre forebygge blandt andet seksuelt misbrug. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forslaget har opbakning fra både demokrater og republikanere. Et lignende, men endnu skrappere lovforslag behandles nu i senatet. Holder vejret så klart i aften, kan du opleve årets jordbærmåne på den danske nattehimmel. Fuldmånen kan se rødlig eller orange ud, men det er faktisk et synsbedrag, det skriver DR. Ifølge astrofysiker Cecilie Sand Nørholm skyldes farven, at månen står lavt på himlen. Lyset skal gennem et tykkere lag af jordens atmosfære, hvor det blå lys bliver spredt, mens de røde og orange nuancer slipper lettere igennem. Jordbærmånen har fået sit navn fra Nordamerikas oprindelige folk, som opkaldte junis fuldmåne efter jordbærhøsten.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis mere skyde og i de sydlige egne enkelte byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst, svag til jævn skiftende eller vestlig vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Der skal så meget til, at du får en dejlig sommer, og vi er klar til at yde vores med 100% god musik her, Roxette og Fading Like a Flower.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Så var det ikke længe. Så skal jeg hygge mig. Næsten konfirmationsforberedelse, når vi spiller Take Me to Church lige om et øjeblik.
1: Anders Aagaard på Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Thomas Helmi og Stupid Man. Folketingets formand Søren Gade oplyser en pressemeddelelse ifølge DR, at Folketinget skal have sig, og det er nye boller på suppen på de kanter, en præst. Der skal lige sådan de praktiske ting på plads efter sommerferien, men man er blevet enige om, at at vi skal have en præst tilknyttet fra Københavns Stift. Og jeg ved ikke, om det er fordi, der simpelthen ikke er run nok på folkekirkerne rundt omkring i København, og man tænker, vi har en præst i overskud. Lad os sætte ham ind, streg hende på borgen, og så ligesom give et gudsfrygtigt indblik i, hvordan og hvorledes politik bør rettes.

0: Det begynder at dufte lidt af en eftermiddagsradio, og manden, der laver den her i huset, han hedder Elias Elliot. Vi siger goddags til ham efter Cher om lidt har været i din radio med The Shoop Shoop Song.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: God eftermiddag, Elias.
1: God eftermiddag, min ven.
0: Har du hørt om den mexicanske Batman?
2: Ja. Yeah.
0: Hvor er det sindssygt.
2: Jeg elsker det.
0: Altså, fuck,
2: hvis man også endelig skal lave noget selvjustit, så skal man sgu da gøre som den mexicanske Batman.
0: Altså, han har, vi ved jo så ikke, om det er rigtige tyvknægt og så videre, han fanger. Men angiveligt er det folk, der har lavet noget kriminelt, som han så fanger og taber fast til en lygtepæl og sætter en seddel på. Denne person har gjort sig skyldig i eksforbrydelse.
2: Ja. Jamen, jeg elsker alt ved det. Og jeg ved godt, ja, man må ikke begå selvtægt, og nu er politiet efter ham. Men prøv at høre, altså det han gør, eller hun.
0: Men jeg synes, det er mere Spider-Man-agtigt, er det ikke det?
2: Jo, det er det jo.
0: Altså, forestil dig edderkoppespindet.
2: Ja, men altså, Batman er jo ikke, det han så blevet i nogle af de nyere film, er jo ikke en sådan en hvor han banker folk, men han slår ikke folk ihjel, så han er ikke sådan en, det kunne godt være en Batman-ting, men det er rigtigt, det glimtet i øjet er mere Spider-Man.
0: Jamen, det er bare, så Marvel ikke kommer ind og lægger serien mod.
2: Men hvorfor bliver han kaldt Batman? Er det bare, fordi han gør det om natten? Det er ikke, fordi der er nogen, der har set en rende rundt i Batman-kostyme, fordi så vil jeg for alvor elske det.
0: Jeg tror, det er Mexikos borgere, der har besluttet sig for, at han er en Batman-type.
2: Jeg håber så meget, at han render rundt i de der mexikanske wrestler-kostymer.
0: Med sådan en maske.
2: Med sådan en maske. Og så er han The Wrestling Vigilante. Jeg vil elske det.
0: Altså, man vil godt have nogle billeder på, at han kunne godt, lidt ligesom Banksy, have sig en account et eller andet sted, hvor der blev lagt ting op, ikke?
2: Jo.
0: Eller andre gjorde det, når han lige blev fanget på et sløret kamera, ja, hvor han igen havde fanget en cykeltyv, som han havde bundet fast med ær.
2: Altså, hvis der er nogen herhjemme, som bliver inspireret, og vi skal ikke gøre folk ondt.
0: Nej.
2: Men fanger nogen, der reelt er nogle banditter, binder dem til lygtepæl med en seddel på, så send os lige nogle billeder.
0: Ja, og træk bukserne af dem. Ej, det må du heller ikke.
2: Det må du heller ikke.
0: Nej.
2: Og så vil vi gerne dække det her på Radio 100.
0: Ja. Altså det vildeste, jeg har set, det var to gutter, der stod og frontede en anden i et tog, og virkelig var ubehagelige. Og så var der en, der gik hen, og du ved, de stod i joggingbukser. En stor støder, der så gik hen, og så røg han bukserne ned på den ene af det der, så han bare stod i bagrøv i kupéen, imens han var ved at svinde en anden til.
2: Nej.
0: Og så sagde han, så, nu har du ikke bukser på, nu kan alle se, hvor dum du er. Jeg siger dig, at de kom ud af toget, de to gutter. Jeg synes simpelthen, ej, det må man heller ikke.
2: Men, det må man heller ikke, men det er sjovt.
0: Jeg siger ikke, det er. Men du lå.
2: Jeg siger, det er sjovt. Jeg grinte.
0: Okay.
2: Og det gør også Batman i Mexico.
0: Ja.

0: Jeg har lige siddet og fedtet med min krystalkugle, og til trods for, at jeg har lidt bananfingre, så kan jeg se i den, at der tegner sig en hjemmearbejdsdag for dig i morgen, hvor du hooker op med en, der har et sommerhus, og så klarer du hele møllen fra en liggestol. Jeg skal ikke få dig ud på et skorplan. Det skal jeg ikke, men har du mulighed for det, så gør det for fanden. Jeg hedder Anders, tak for nu. Elias, han er i din radio lige her på den anden side af 14 efter. Blandt andet Blue Rice. All Rice hedder den, lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden.
3: Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Efter sagen om tusindvis af straffesager, der blev lukket uden reel efterforskning, skifter regeringen nu ud i toppen af dansk politi. Thorkild Fogh stopper som rigspolitichef og bliver politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Lasse Boye Nielsen overtager posten. Justitsminister Nicolai Wammen havde i sidste uge lovet at rydde op efter den hårde kritik af politiet. Folketingets præsidium vil have Grønland og Færøerne til at kunne stille op ved OL under eget flag. Og derfor har præsidiet skrevet til den internationale olympiske komité IOC. Folketingets formand Søren Gade siger, at begge lande har stærke sportslige identiteter, og atleterne bør kunne repræsentere sig selv. Men ønsket møder en stor udfordring, IOC anerkender som udgangspunkt kun olympiske komiteer fra FN-medlemslande. I dag stiller grønlandske og færøske atleter derfor op for Danmark. En dom for Højesteret giver nu mulighed for at få erstatning for tabt erhvervsevne efter en arbejdsskade. Ankestyrelsen sænker grænsen for erstatning fra en indtægtsnedgang på 15-5% og indfører samtidig et fjerde kriterium i sagsbehandlingen. Ændringen gælder også tidligere sager, fordi den hidtidige praksis er blevet underkendt af Højesteret. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår en pressemeddelelse. Her lyder det, at en enig ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister i Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 24 grader.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg sidder klar med kaffe, lidt vand, solen af vinduerne, og lad os kaste os ud i det med sixpence, none the richer lige her.
0: 100% god musik. Radio 100.

Kys mig. Altså, det er det nummer, hedder Sixpence, None the Richer. Kiss Me fik os op den anden side af 14. Det er tirsdag til eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias, og har fornøjelsen af at have indtaget studiet efter, når Sogaard er frem til klokken 17. For lige at hjælpe dig godt igennem det sidste arbejdsdagen. Vi gør det sammen. Alle sammen. Og i den her time, der skal vi blandt andet vende den internationale dag. Og så har jeg også lidt filmnyt lidt senere. Inden der tøsedrengene, de er på vej til dig lige efter Shabuzi over Boysong.

0: Hvis det her gør dig ekstra glad, jamen så bliver du ekstra, ekstra glad fra i morgen. Der starter vi nemlig vores 100% danske sommer. Hele juli måned spiller vi kun dansk musik. Dansk sproget musik endda. Her på Radio 100, vi starter altså i morgen. Inden da, så har jeg stadig en masse udenlandsk musik klar til dig den her tirsdag. Det er blandt andet fra Ello Black og Avicii lige om lidt. Og så kommer Anders Aagaard på besøg, for vi skal lige vende den internationale dag. Og i dag, så er det muligvis sådan lidt en lidt mere dystre og ildevarslende af slagsen. Så er du advaret.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: .dk. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er tiden kommet til at se nærmere på den internationale dag i dag.
1: Hold da op, en intro.
0: Ja, ikke?
1: Jo, tænkte, for fanden.
0: Hey, det er tirsdag, lad os lige...
1: Bob den op.
0: Jeg var faktisk lige præcis min tanke, ordret det, du sagde der, med et A i stedet for et O. Men okay, det skal vi komme nærmere ind på.
1: Ej, der
0: Anders,
1: er
0: ja. I dag er det international kig efter asteroiderne dag. Yes. Så man ligesom skal gøre sig opmærksom på, at hey, der flyver asteroider rundt derude, og det kan jo ende grueligt galt, det har vi set i mange film.
1: Ja.
0: Og i den anledning... Så jeg har forberedt en lille quiz til dig.
1: Ja, ja, asteroidequiz. Er der noget om, at der var i sidste uge var mulighed for at se en asteroide, så vidt jeg ved?
0: Ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, det tror jeg nok. Og så med andre ord, jeg er klar, hvis jeg fejler den her quiz, så er det fucked.
0: Så dør vi alle sammen.
1: Hail Bob er svaret på den ene af dem.
0: Jamen, det var den der kult og sådan noget. Det er en helt anden historie. Nej, okay. Hvor tæt er en registreret asteroide kommet på jorden uden at ramme? Er det cirka 400 kilometer, cirka 4.000 kilometer eller cirka 40.000 kilometer?
1: 40.000.
0: Det er meget forkert.
1: Cirka 400.
0: Asteroiden 2020, VT4, meget enkelt navn, fløj i 2020 mindre end 400 km over det sydlige Stillehav. Det er ikke meget.
1: Shit.
0: Det er sådan fra København til Skagen. Ikke engang.
1: Nej, Aalborg. Det er det ikke. Ja, der rammer du ind i Aalborg.
0: Ja, der er ikke... Det var tæt på.
1: Føj.
0: Ja.
1: Det må du sige.
0: Det er ikke så rart, vel?
1: Men den havde man regnet ud, var... Langt nok væk til ikke at ville gøre skade.
0: Ja, ja, men stadig ikke lidt hårdrejsning.
1: Den var i vores... Altså,
0: det var ikke meget, den lige skulle sige.
1: Det var
0: sige.
1: Tæt på.
0: Og så,
1: nej, det er som mig, når jeg kører forkert sydpå.
0: Ja, så havner du også.
1: Ja, så havner jeg... Altså, Rødby Puttgarden versus, you know, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Nå, det vi skal videre.
0: Det er også ligesom at blive ramt af en asteroide.
1: Ja.
0: Og komme derned. Godt. En såkaldt citykiller, altså en bydræber asteroide på en størrelse på cirka 50-60 meter. Hvis sådan en ramte, lad os bare sige... Christiansborg, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvor stort et område vil så blive alvorligt ramt? Vil det være A, kun Slotsholmen i København? Vil det være det meste af København og omegn? Eller vil det være hele Sjælland?
1: Hele Sjælland.
0: Det vil faktisk kun være København.
1: Kun København, København på 50 meter?
0: Ja, ja. Det vil være lave ødelæggelser over et gigantisk byråd. Tilbage i 1908 i Rusland, så var der Tunguska-asteroiden, som væltede træer i tusindvis af kvadratkilometer. Den var sådan lidt i den størrelse, ikke? Så Folketinget ville ryge.
1: Ja.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Og så ville det meste af København og omegn også ryge, men ikke hele Sjælland.
1: Jeg så, de skal til at have deres egen præst inde i Folketinget nu.
0: Ja, mødte du, at det er lige før. Det er det næste, der kommer, den asteroide.
1: Mm.
0: Så går det helt galt.
1: Asteroider og præster.
0: Det hænger sammen. Kan du klare den sidste?
1: Men nej, sikkert ikke.
0: Lad os så sige, at der kommer en asteroide med retning mod Christiansborg. Hvis man så siger, det skal vi redde. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet sådan, krammer Christiansborg. Kan man så skyde den i stykker, som de gør, springen, som de gør i Armageddon? Er det et ja? Er det nej, men det kan skubbes? Eller er det nej, man kan ikke gøre noget som helst?
1: Det kan man sagtens smadre, men så...

0: vil der være flere fragmenter, der vil ødelægge flere forskellige steder.
1: Jamen, det er heller ikke helt rigtigt.
0: Nå.
1: Du kan skubbe den ud af kurs. Det prøvede NASA jo på et tidspunkt ved at ramme den, og så lige puffe den lidt, ikke?
0: Og så er det det.
1: Ja, men problemet var, at der var sådan noget, at så meget blev den så ikke puffet væk alligevel i banen. Den røg lidt tilbage den samme. Så,
0: nå, altså, så rammer den Malmø i stedet for eksempel.
1: Nå ja.
0: Det skal man lige tænke over.
1: Eller Tre Kroner Fortet.
0: Ja, det er nemmere.
1: Ja.

Den fantastiske kærlighed har været omdrejningspunkt for nærmest al musik, som her, hvor det var Andreas Odbjergs kærlighedserklæring til hustruen eller partneren. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så til det, der faktisk er med modsat foretegn, som den her klassiker fra The Police tilbage fra 83, som også handler om en kærlighed, men lidt den her mere besættende kærlighed af slagsen, du ved, der hvor man kigger ind igennem ens vindue, uden vedkommende ved det, og bare følger efter dem. Det er faktisk et omdrejningspunkt lige her i Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take var det lige fra The Police. Og lige om lidt kan du høre, hvordan en meget kontroversiel film, der blev forbudt i Tyskland, måske fik sin redning fra en, man ikke lige regnede med også ville gå ind i film, men okay, vildere ting er sket, nemlig Elon Musk. Og så er det så spørgsmålet, hvad er det for en type film, han vil gå ind og promovere på sine sociale medier platforme? Det kan du høre lige efter Nickelback og Photograph om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Se himmel og hav går i et, det kalder.
10: Vajana, i biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Photograph, fiddle her fra Nickelback. Og snart er der en ny film, der højst sandsynlig rammer på streaming. Den hedder Citizen Vigilante, og den har allerede skabt meget, meget, meget stor kontrovers. For det første så er Armie Hammer skuespilleren, der har hovedrollen. Jeg ved ikke, om du kan huske ham, der blev anklaget for kannibalisme og alle mulige andre ting i Hollywood, og så blev såkaldt persona non grata, som er ved at komme stille og roligt tilbage igen. Han har hovedrollen i den her film. Den er instrueret af tyske Uwe Boll, der står bag nogle lidt tvivlsomme film, kan man sige. Og den handler om en mand, der får nok af kriminalitet begået af immigranter og korrupte embedsfolk, og ja, så ja, så dræber han dem alle sammen. Do you want justice? Og kontroversen består i, at det er især kriminalitet begået af immigranter, som han render efter. Det gjorde så, at den filmen i Tyskland blev nægtet at få en aldersgrænse, fordi den promoverer selvtægt, hvilket er det samme som at blokere den fra at blive distribueret. Og det var ikke noget, der huede Elon Musk. Derfor så lagde han hele filmen gratis på X i 24 timer og retweetede det fra sin egen profil med tilladelse fra instruktøren Uwe Boll. Og den her vilde opmærksomhed gjorde så, at filmen nu har fået en international distributør, stadigvæk ikke i Tyskland, så at alle kan se, hvad den her Citizen Vigilante er for noget. Så nu kan Elon Musk også nærmest skrive, ja, filmpromoter på sit, lad os være enige, ganske spraglede CV.

0: Dark Hazing var det lige her fra Miles Smith, og det skulle der være lidt mulighed for i aften. Det ser ikke sådan lige ud lige nu, der er lidt skyer, men i aften skulle der også være mulighed for at se jordbærmåne. Ja, jeg ved godt, det ikke lyder super sexet, men hvor månen er så lidt mere lyserød, end den plejer at være, og det skulle især være omkring klokken 1:30-2 stykker i nat, at det virkelig er muligt at se den. Så hvis du alligevel ikke laver noget der, så ja, så kan du så godt kigge på månen. Det kan også være, at du ligger og sover. Det tror jeg faktisk, at jeg gør. Men om en halv time, der er jeg i fuld vigør. Det er jeg faktisk også nu, for der er klar med dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne for i dag og lige delt op i 5 ingredienser, og så skal vi jo se, om du kan gætte, hvilke nyheder der taler om i dag. Det er også om en halv times tid. Endda, der har jeg lidt biscuit klar til dig om lidt med Behind Blue Eyes.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: booster.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
10: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg har lige breaking news. Breaking news. Især hvis du går ind på BT, så står der, vigtig app er nede. Gule bjælker. Breaking news. Og det vil jeg også lige give videre til dig, fordi det er jo vigtigt. Og det er, at Aula-appen er nede. Ja. Nu ved du det. Aula er nede. Der er driftsforstyrrelser på hjemmesiden. De ved ikke lige, hvornår den kommer op at køre igen. Og ved du, hvad det betyder? Nu kan vi lige slappe lidt ekstra i alle sammen. Der er endnu flere nyheder på vej til dig lige her sammen med en kort vejrudsigt, og så er Michael Jackson klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Justitsminister Nicolai Wammen har taget hul på den oprydning i dansk politi, han varslede i sidste uge. Torkel Fode er færdig som rigspolitichef og afløses af Lasse Boye Nielsen. Fode bliver i stedet politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Rokaden kommer efter sagen om politiets henlæggelser af straffesager uden reel efterforskning, som har udløst skarp kritik og rejst tvivl om vores retssikkerhed. Også Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen hilser ifølge Ekstrabladet udskiftningen velkommen, men undrer sig over, at Foged fortsat får samme løn i en ny stilling hos politiet. Flere kan fremover få erstatning for tabt erhvervsevne efter en arbejdsskade. Ankestyrelsen ændrer sin praksis efter en dom i Højesteret. Fremover kan personer med en varig indtægtsnedgang på helt ned til 5% også være berettiget til erstatning. Samtidig indfører Ankestyrelsen et fjerde kriterium, når sagerne skal afgøres. De nye regler kan få betydning for ældre arbejdsskadesager, fordi ændringen har tilbagevirkende kraft. Grønland og Færøerne bør have muligheden for at deltage ved OL under deres eget flag, det mener Folketingets præsidium, som nu har bedt IOC om at se på sagen. Ifølge Folketingets formand Søren Gade betyder det meget for atleterne fra begge lande at kunne konkurrere under eget flag, men reglerne står i vejen. IOC godkender som hovedregel kun olympiske komiteer fra selvstændige FN-lande, så i dag repræsenterer de altså Danmark ved OL. Modermælk påvirker børnenes tarmflora i længere tid end hidtil troet. Det viser et nyt dansk studie, skriver videnskab.dk. Forskerne kan se, at bakterier fra modermælken fortsætter med at spille en rolle, når barnet går fra amning til fast føde. Ifølge forskerne understøtter resultaterne anbefalingen om at fortsætte amningen i overgangsperioden.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddag med Elias Elliot.
0: Det er midt på dagen, solen skinner, og jeg har god musik klar til dig. Både kan tænke om lidt, og her Michael Jackson.

Michael Jackson, Black or White. Klokken er passeret 15. Det er tirsdag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er de næste 2 timer for at give dig 100% af den gode musik. Og i den her time har jeg også dagens opskrift, en af nyhederne fra i dag, som jeg har delt op i 5 ingredienser, og så skal vi jo se, om du har fulgt nok med til at kunne gætte, hvilken nyhed jeg har med til dig i dag. Det løber stablen om godt og vel kvarters tid. Inden da, så skal vi lige rundt forbi Lady Gaga og Colby O'Donnell. Det er Just Dance lige om lidt, bare lige for at få sat et ekstra gang i eftermiddagen, og først skal tænke her med kogepladen.

Køkkenet er åbent, dagens ret simre, og hvilken nyhedsduft er det, der siver ud for dørene? Det finder vi snart ud af, når jeg er klar med dagens opskrift om cirka 10 minutter. Lige nu her, der tager vi lige først tilbage til 89, sammen med Tina Turner og The Best.

0: Dagens opskrift er klar med lige om lidt, og der skal vi rundt om noget, som flere og flere frygter, og rigtig mange også elsker. Og så vil jeg ikke sige mere. Du får lov til at gætte med, når jeg kommer med de fem ingredienser, som nyheden består af, efter Imagine Dragons og den skønne Radioactive lige om lidt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: dagens opskrift.
1: Så står jeg klar med mit lilla turkise forklæde, min flotte kokkehue og en nyhed, der står og simrer dejligt i vores krydder. Jeg har taget den op, imens vi hørte Radioactive fra Imagine Dragons, og lige delt den op i 5 ingredienser, som jeg præsenterer for dig lige om lidt. Og så skal vi se, om du ud fra det, som et andet kulinarisk puslespil, kan gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig i dag. De 5 ingredienser til denne tirsdags opskrift består af kunstig intelligens, en bilgigant, en smart løsning, en måske ikke så smart løsning alligevel, og menneskelig intelligens. Det er de 5 ingredienser, men spørgsmålet er jo som altid, hvilken nyhed der taler om. Det får du sådan cirka 3 minutter til at overveje, mens vi lytter til Backstreet Boys. Hermed I Want It That Way.

0: dagens opskrift.
1: Velkommen tilbage her i køkkenet, hvor nyhedsretten er ved at være klar og færdig til at blive præsenteret for dig lige om lidt. Og det er altså her, hvor jeg har taget nyheder delt op i 5 ingredienser. Og i dag er ingredienserne som følger: kunstig intelligens, en bilgigant, en smart løsning, en ikke så smart løsning alligevel, og menneskelig intelligens. Nyheden, den kan man læse i dag i Berlingske. Det er lidt, at det her kunstig intelligens, AI, kan jo efterhånden skrive tekster, lave billeder og hjælpe med alverdens opgaver. Men hos bilgiganten Ford har de opdaget, at der stadig er én ting, AI ikke sådan lige bare kan erstatte. Ved du, hvad det er? Mange års erfaring. Surprise! Den amerikanske bilgigant har nemlig genansat 350 erfarne ingeniører. Mange af dem tidligere medarbejdere med, som Ford selv beskriver det, gråt skæg. Der er ikke noget galt med gråt skæg, skulle jeg så sige. De er hentet tilbage for at rette op på kvalitetsproblemer, som virksomhedens AI-systemer simpelthen bare ikke fangede. Og Ford havde ellers satset stort på kunstig intelligens. Fabrikkerne blev udstyret med omkring 900 AI-drevne kameraer, der skulle opdage fejl under produktionen, men ledelsen må nu erkende, at de troede, at teknologien kunne klare mere, end den rent faktisk kunne. Og de her erfarne ingeniører, der kom med ind, de er nu i fuld gang med at lære de yngre kollegaer om at gennemgå fejlene en for en, og måske også lidt ironisk hjælper med at gøre den nye kunstig intelligens endnu klogere. Og den her indsats ser altså ud til at virke allerede, fordi Ford er rykket fra en 10. til en 3. plads i en stor kvalitetsmåling og regner med at spare omkring 6,5 milliarder kroner i år alene på færre fejl og tilbagekaldelser. Så altså, det er jo, hvad der mangler, frygter kunstig intelligens, men den slår stadig ikke menneskelig intelligens. Ja, stadig ikke. Og i gang med at lære nogen op, så kunstig intelligens kan blive endnu bedre over til mit arbejde. Der må I gerne ringe til andre. Jeg er 100% menneske, og jeg præsenterer menneskemusik i form af Shaggy og Rayon lige efter Hugorm.

0: måske får en vuggende i retning af den nærmeste strand ved solen. Den skinner, den har lidt den der stemning. Men det er ikke sikkert, at du får ugens komiker Louise Brink med på stranden, især ikke hvis det her i Danmark, fordi hun har en nøgling til de danske strande. Den får du lige efter Michael Reilly om lidt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Every Time We Touch fik du her fra Maggie Reilly. Og i den her uge, der er Louise Brink, ugens komiker her på Radio 100. Du kan høre meget mere til hende i podcasten. 100% komiker, der er ude lige nu. Og her, der kommer Louise også med sin uforbeholdende mening om de danske badestrande.
1: Det er jo ikke sexet at være på stranden herhjemme. Mm. Det er sexet at være på stranden i, det ved jeg ikke, Spanien.
2: Brasilien. Bahamas.
1: Ja, Bahamas. Som ja. Ja, Bahamas er godt. Ja, Bahamas. Mm. Der er det sexet at være på stranden. Det er jo ikke sexet at være på stranden herhjemme. Det er jo desperat. Det er jo folk, der bare prøver på at få... altså, den mindste smule ud af det, vi kalder dansk sommer, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Altså, det er jo folk, der er lige så snart sådan, nu kan vi ligge her. Jamen, du fryser jo. Men solen skinner. Jamen, gå nu hjem.
2: Du behøver ikke.
1: Du behøver ikke. Du har sand over det hele.
2: Mm.
1: Det er ikke rart. Der er ingen, der kan lide at være her. Det blæser. Mm. Du ved, det blæser altid, selvom det var. Altså, sådan noget, ikke?
0: Siger altså ugens komiker Louise Brink. Om du er enig eller ej, så kan jeg anbefale podcasten 100% komiker, hvor du kan lære hende meget bedre at kende. Den er ude lige nu, hvor du lytter til din podcast, og via vores Rayo-app. Lige nu her, der får du fornøjelsen af Rasmus Seebach og Artie Arditz og Sandheden.

0: Nick Kershaw og The Riddle lige her på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift og en ret vild historie om en måske kommende superhelt fra Mexico. Og som altid her på kanalen, den 100% gode musik, som blandt andet kommer fra Top Loader lige om lidt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Dancing in the Moonlight fra Top Loader fik os godt op mod de 16. Jeg har både Roxette, Christoffer og Gary Halliwell klar til dig. Lige efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark er i risiko for mere omfattende cyberangreb for russiske statslige hackere. Det oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, som vurderer, at truslen er skærpet. Ifølge styrelsen kan angrebene ramme samfundets kernefunktioner som strøm, vand og internet, og samtidig understreges det, at det samlede trusselsniveau fortsat er middel. Styrelsen beskriver samtidig statslige hackerangreb som mere avanceret end pro-russiske angreb og peger på risikoen for koordineret angreb mod kritisk infrastruktur. Tusindvis af kvinder og mænd udsættes hvert år for partnervold herhjemme, det viser tal fra VIVE, som samtidig anslår, at der sker mellem 8 og 11 partnerdrab årligt. Et nationalt partnerskab nedsat af den tidligere regering er nu klar med en afrapportering, der peger på 6 indsatsområder. Blandt andet et styrket samarbejde mellem myndigheder, bedre forebyggelse og mere systematisk brug af viden. Socialminister Monica Rubin siger, at vold i nære relationer skal opdages tidligere og bekæmpes bedre. Efter sagen om tusindvis af straffesager, der bliver lukket uden reel efterforskning, skifter regeringen nu ud i toppen af dansk politi. Torkild Fogh stopper som rigspolitichef og bliver i stedet politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Lasse Bøje Nielsen overtager posten som rigspolitichef. Justitsminister Nicolai Wammen havde i sidste uge lovet at rydde op efter den hårde kritik af politiet. Og netop politiet er begyndt at teste bilister for lattergas med et nyt pusteapparat. I første omgang er det et pilotprojekt i Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, hvor apparatet fungerer ligesom et alkometer, oplyser Rigspolitiet. Tiltaget kommer efter en markant stigning i sager med lattergas i trafikken. I 2019 var der under 60 sager, mens tallet sidste år var over 850. Det skriver DR. Forløbig forskning viser desuden, at gassen kan spores i kroppen i flere timer. Blæseprøven kan ikke fungere som bevis og skal derfor bekræftes af en blodprøve.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og jeg byder indenfor på den sidste etape af eftermiddagen her på Radio 100. Og lad os kaste os ud i det samme med Roxette og Stephen Mike.
2: 100% god musik. Radio 100.

og Roxette. Og med det, der besidder klokken de 16. Denne tirsdag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias, og jeg håber, du har en skøn tirsdag indtil videre. Jeg er her en times tid nu, og i denne time er blandt andet klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, og selvfølgelig masser af den gode musik til lige at få dig igennem det sidste arbejdsdagen, eller starten på en skøn fyraften. Jeg er Gary Halliwell klar til dig, lige efter Christoffer, og ham med gitaren.

Jerry Halliwells udgave af It's Raining Men, som hun indspillede specielt til den første Bridget Jones film tilbage i 2001, og endte med at få et meget, meget, meget, meget stort hit med. Men det er ikke første gang, at det nummer, det hittede på hitlisterne, det gjorde det allerede tilbage i 82, da The Weather Girls udgav den allerførste gang, altså originalen. Men det år, 82, var det ikke kun The Weather Girls, der var på toppen af hitlisterne. Det var Hall & Oates også, som du får lige her med Maneater.

0: I Mexico sker der noget ret vildt i øjeblikket. Der er simpelthen en, der udøver selvtægt på en måde, man næsten ikke kan lade være med at elske lidt. For historien efter George Ezra lige straks.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

George Ezra og Budapest, denne tirsdag eftermiddag her på Radio 100, hvor jeg i dag læste, hvad jeg selv synes er, okay, det er lidt en skøn nyhed. Ja, ja, man skal ikke selvtægte og alle de der ting, men alligevel, hvis man skal gøre det, så synes jeg, at man skal kigge lidt mod Mexico, fordi lige i øjeblikket, så jagter politiet i Mexico en selvtægtsmand, kendt som Batman, eller El Batman, måske, hvis det er i Mexico, i byen Lagos de Moreno. Det er en person, der i mindst 5 tilfælde har fanget mistænkte 20, og så har han bundet dem til en lygtepæl med tape, og så sat et papskilt på, hvor der stod deres brøde, altså hvad de egentlig har gjort af forskellige kriminaliteter og tyverier. Så hænger de ellers der, så kan politiet komme og samle dem op. Det er en person, der måske er ved at gå hen og blive lidt af en folkehelt. Jeg kan ikke andet end lidt at elske den tilgangsmåde, som den her Batman, den mexicanske Batman, ligesom tager til sig. Og altså, er der nogen, der måske kunne blive fristet herhjemme? Altså hvis det er, så kan man jo starte med alle dem, der er begyndt at skyde fyrværkeri af i forbindelse med studentervognens kørsler. De må også gerne blive bundet til en lygtepæl med et papskilt på, hvor der står, hvilke synder de har gjort. Så hvis du fanger de der fyrværkerifolk, så skal jeg nok stå og synge den her i baggrunden.

Foreign and Blondes og What's Up. Og så synes jeg da lige, at hvis du er på vej hjem, eller lige skal igennem det allersidste arbejdsdag inden du kolde fyraften, så lad os få energien lidt op. Musikalt set, jeg har Alice Cooper klar til dig lige om lidt. Men først, den her nye skønne fra Benjamin Hav, Portugal.

0: Alice Cooper, som for nogle dage siden stod og fyrede den af på Copenhagen. Du fik jeg med på Radio 100 med Poison. Og lige om lidt, der kan du finde ud af, hvad en politirokade har at gøre med DSB og SAS, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Derefter Klerup og Robin lige straks.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Klerov og Robin fik du her med With Every Heartbeat, hvor klokken stille og roligt nærmer sig det 17, hvilket betyder, at jeg lige vil kaste et blik tilbage på nogle af de nyheder, der var ude i dag denne tirsdag. Jeg har taget nogle nyhedsoverskrifter og plantet dem godt og grundigt sammen, således jeg nu kan præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. En stor rokade i politiet betyder blandt andet, at Thorkild Fode stopper som rigspolitichef, fordi SAS i dag har meddelt, at de køber 40 nye fly for over 65 milliarder kroner, som følge af, at DSB forlænger perioden med færre tog grundet personalemangel, eftersom at musiknummeret Stor Mand nu er det mest streamet i Danmark, fordi den nye metrolinje F5 sendes i udbud.

0: say goodbye.
1: Det er ganske enkelt. For mig, der hedder det bare på gensyn. Jeg hedder Lias Elliot, er tilbage i morgen kl. 14 her på Radio 100. Tak fordi du er med os, Kasper Hjort. Han er klar lige på den anden side af 17. Ha' en skøn tirsdag. Vi høres ved.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
17: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-tex.dk. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ny avis ude i 365.
7: I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Klokken er nærmest sig de 17. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Kasper Hjort klar til dig lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krag. Vold i nære relationer skal forebygges tidligere og opdages hurtigere. Det er hovedbudskabet i en ny afrapportering fra det nationale partnerskab mod vold i nære relationer, som nu er offentliggjort. Ifølge VIVE udsættes 10.000 vis årligt for partnervold, og hvert år sker der også partnerdrab. Rapporten peger på 6 udviklingsområder, blandt andet bedre samarbejde mellem myndighederne, styrket forebyggelse og mere viden i systemet. Socialminister Monica Rubin siger, at arbejdet skal sikre, at flere får den nødvendige hjælp i tide. Over 32.000 elkunder skal have ny leverandør. Energinet har opsagt aftalerne med 4 problemfyldte elhandlere, det skriver Energinet i en pressemeddelelse. Kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De 4 elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligeholder deres aftaler. Regeringen vil stramme reglerne for brug af kunstig intelligens i gymnasiet. Undervisningsminister Magnus Heunicke varsler en straks pakke, der skal være klar til næste års eksamener. I et interview med Berlingske siger han, at både lektier og prøveformer skal laves om, fordi AI bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Blandt andet skal flere lektier fremover laves på skolen uden adgang til kunstig intelligens. Hedebølgen i weekenden har givet markant travlhed for beredskaberne i hovedstadsområdet. Fra torsdag til søndag modtog alarmcentralen fra Storkøbenhavn over 6.000 opkald, og det er altså langt over normalt døgn på omkring 850. Også lørdag toppede med flere end 1.700 opkald. Ifølge hovedstadens beredskab blev der indkaldt ekstra mandskab, så alle opkald kunne besvares. Opgaverne spændte fra hedeslag og til skadekomster til mindre naturbrande og ulykker på vandet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne, der er der altså lidt flere skyer, og i de sydlige egne, der kan vi få enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Udover at være en lille bitte smule høfeberramt, så er jeg klar til at spille musik for dig de næste 3 timer. Det skal nok blive godt.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Måske bare en smule mere nasalt, end det plejer at lyde. Det er helt vildt, altså. Jeg synes, at det hjalp lige et øjeblik, da vi fik en ordentlig skyller her forleden. Så er det som om al pollen det blev fjernet, men nu er det sådan stille og roligt, sådan bogstaveligt talt blomstret op igen. Og det klør i hele snudskaftet, men altså, så taler jeg lidt mindre og spiller lidt mere musik. Er det ikke planen? Vi skal også dykke ned i musikhistorien, vi skal tale om ugens komiker. I den her uge, det er Louise Brink, og senere i aften også en kunstigt eller korrekt quiz. Og det her, det er Snap på Radio 100.

på en eller anden måde, ikke? Så er det her jo lidt lyden af weekend. Også selvom det bare er tirsdag, men det kan jo være, at du er en af de heldige, som er smuttet afsted på sommerferie. Og så er hver dag jo sådan lidt weekendagtig, ikke? Hvis du har fået taget hul på din sommerferie, så håber jeg, at den er startet godt. Den er i hvert fald formentlig startet brandvarmt her i weekenden, så har der her de sidste par dage været sådan lidt mere tempereret tilstand. Og hvis man kigger på 7-døgnsprognosen, så bliver det faktisk også en smule køligere. Særligt hen mod næste weekend, der skulle det være sådan lidt gråt i gråt. Men altså, synes jo stadigvæk, at det indtil videre har været sådan ret fint sommervejr, ikke? Og rigtig god ferie. Hvis du til gengæld, ligesom jeg, er en af dem, der holder julene i gang i den her uge, så kan du måske glæde dig over, at der er lidt mere plads på vejene. At der heller ikke er så meget kø til kaffeautomaten på kontoret, og så er der heller ikke så mange, der brokker sig over, hvad det er for noget radio, du gerne vil høre, når du sidder og arbejder. Så kan du bare høre Radio 100 hele dagen. Lige om et øjeblik med Rock Casino, All My Love, først Alex Warren. Det er en af mine favoritter i øjeblikket, den her. Den hedder Fever Dream.

0: Store Casino, All My Love på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og den kommer om et øjeblik fra Pink, What About Us. Men allerførst, så skal vi lige zoome ind på ugens komiker i den her uge, hedder Louise Brink. Hun er blevet kaldt for stand-upens Tessa. Og så er hun i øvrigt også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, hvor Louise hun fortæller om det der med at være stand-up-komiker og kvinde i en familie, hvor særligt de ældre generationer måske nok havde regnet med noget andet. Prøv lige at lytte med her.
1: Altså lige da jeg startede og sådan noget, så kan jeg da huske, at jeg nogle gange har været hjemme til sådan et eller andet familiefødselsdag eller et eller andet. Og det har så ikke været min far, det har været min farmor. Som på den der måde kun et gammelt menneske, der bare ikke har noget filter længere kan levere en information. Ikke? Hvor at så har hun spurgt, nå Louise, hvordan går det med det der stand-up der? Som jeg ikke engang er sikker på, at de helt ved. Altså, hvor jeg er sådan, det går meget godt. Du ved, det er jeg så glad for. Ja, no. Jeg har jo altid tænkt, at du skulle være fysioterapeut. Altså, sådan noget, hvor man er sådan, tak, mor.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Louise Brink, med i 100% komiker-podcasten. Den bestyrer Elias Elliot, så du kan faktisk lytte til det nye afsnit allerede nu. We are so

0: Det er i dag tirsdag. Endnu vigtigere, det er den 30. juni, og hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er den 30. juni faktisk en helt særlig dag, blandt andet for en ret stor, meget, meget tragisk dansk begivenhed. Vi skal lige dykke ned i musikhistorien lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Seal, Kiss from a Rose ligger i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnen.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Dags med dig. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken 8 i aften med god musik. Og med et øjeblik fra Søs Fenger, Thomas Helmi og Sabia er også på vej. Men først skal vi dykke ned i den store musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 30. juni. Hvad der egentlig skete af sådan store musikhistoriske begivenheder. Og vi starter med at tage hele vejen tilbage til 1975. Vi skal have fat i dem her. For på den her dato tilbage i 75, der annoncerede Jackson 5, at de forlader Motown Records til fordel for Epic Records. Og dermed så skifter de altså også navn til The Jacksons, simpelthen fordi Motown ejer rettighederne til navnet The Jackson 5. Og den her legendariske familiegruppe består jo altså af de fem brødre, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon og selvfølgelig Michael Jackson. De skrev pophistorie som den første musikgruppe, hvor deres fire hits alle sammen nåede førstepladsen på Billboard's Hot 100-liste. Og så har de altså solgt over 150 millioner plader på verdensplan. Og det var altså på den her dag tilbage i 75, at de skiftede pladeselskab. Og så rykker vi frem til året 2000 og en meget tragisk begivenhed. For under en koncert med Pearl Jam på Roskilde Festival, ja, der bliver 9 mennesker mast ihjel, da publikum presser sig frem mod scenen. Flere personer falder og kan ikke komme op igen, samtidig med at crowdsurfere falder ned i området foran scenen. Pearl Jam stopper koncerten og beder publikum om at trække sig tilbage, men på det tidspunkt er skaden altså allerede sket. Efterfølgende undersøgelser konkluderer, at tragedien var en ulykke, og mange europæiske koncertsteder forbyder altså efterfølgende crowdsurfing. Så en forfærdelig dag i Roskildes historie i dag. Så skal vi frem til året 2019, et godt stykke frem i tiden. Det skal handle om hende her. Selvfølgelig Taylor Swifts, hvis tidligere pladeselskab Big Machine bliver solgt til Scooter Browns selskab for en anslået værdi af $300 millioner. Og handlen den giver altså Scooter Brown kontrol over Swifts bagkatalog, herunder masteroptagelserne af alle hendes tidligere udgivelser. Og som en reaktion meddeler Taylor Swift, at hun vil genindspille alle sine gamle albums for at mindske værdien af Scooter Browns køb. Og flere år senere, der køber hun altså også officielt alle de her optagelser og rettigheder til sine første 6 albums. Tilbage fra Shamrock Capital for omkring $360 millioner. En fair pris for det, der jo også er verdens største popstjerne, ikke? Så en stor dag i musikhistorien. Her er Søs Fenger og Thomas Helmig.

0: Sabia og I Surrender på Radio 100. En legendarisk sang for et legendarisk band med en, synes jeg i hvert fald, lige så legendarisk musikvideo. Kan du huske den? Det var altså der, hvor drengene i Sabia, de filmede som om, at de sad på ladet af en flyttebil. Hvor de ligesom havde sådan indrettet det her lokale som sådan dagligstue. Og så rullede de afsted ud på motorvejen, imens de spillede I Surrender. Og det var altså også bare fordi, altså, jeg er født i 89. Jeg er vokset op med de her musikvideodage i 90'erne og i 0'erne, hvor altså det meste af min tid, den gik med, at jeg gik i skole selvfølgelig, så kom jeg hjem fra skole, så smed jeg mig på sofaen, så jeg musikvideoer hele dagen. Blandt andet også Sabias I Surrender, og så på et eller andet tidspunkt, så skulle vi spise aftensmad. Men det var ligesom der, sådan den tidlige musikinteresse, den opstod, ikke? Og særligt, den her sang, den er altså sådan ret legendarisk i det lys. Lige om et øjeblik, mere dansk musik til dig. Jeg har både Back to Back, En som dig, og også Blæst, elsker dig så meget på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
15: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det, der hvor du hører podcast. Radio 100.

back to back, en som dig på Radio 100. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg må løfte sløret for det her, men nu gør jeg det alligevel. Her lige om et øjeblik, når vi sådan officielt rammer den sådan helt store sommermåned, altså 1. juli, så går vi her på Radio 100 over til 100% dansk sommer. Og det vil sige, at vi rydder simpelthen hele sendefladen, fylder kun danske sange, sunget på dansk, ind i playlisten, og det er altså hele døgnet rundt, at vi er 100% danske her på Radio 100. Så hvis du skal bruge det rigtige lydtapet, måske til en Wimbledon-turnering, eller hvis du skal ligge ud i haven og slikke sol, eller hvis du skal se Tour de France eller et eller andet, ikke gider at høre mere på den der helikopterlyd, så kan du altså bare tænde for Radio 100, så er der 100% dansk sommer. Og det giver jo meget god mening lige at nævne det nu, hvor vi lige har hørt Back to Back, og så i øvrigt med den næste sang i playlisten for Blæst og Elsker dig så meget. Så nu ved du det allerede her fra den 1. juli. Det er jo lige om et øjeblik. Så bliver vi 100% danske her på Radio 100.

0: Helt ærlig, ikke? Hånden på hjertet. Hvor tit får du det egentlig lige sagt? Altså det der med, elsker dig så meget. Jeg tænker, at den person, der er i dit liv, som du elsker, vil sætte rigtig meget pris på at få det at vide. Jeg kan huske, at min kone på et tidspunkt sagde til mig, at hun godt kunne tænke sig, at jeg sagde det lidt oftere. Selvfølgelig, hvis jeg ligesom mener det. Det gør jeg jo heldigvis. Og så kan det godt være, at det her det virker lidt klichéagtigt, men så gjorde jeg det til sådan en ting, at når vi går i seng om aftenen, så kigger jeg på hende en sidste gang, og så siger jeg, sov godt, elsker dig, vi ses i morgen. Og ja, det kan da godt gå hen og blive sådan lidt klichéagtigt. Det er jo bare sådan en ramse, jeg ligesom lirer af, ikke? Men til gengæld, så får jeg det jo sagt. Og måske er det i virkeligheden bedre, end ikke at få det sagt. Så hvis der er en person i dit liv, som du elsker, og det håber jeg, at der er, så sørg lige for at fortælle dem det. Det tænker jeg, at de kommer til at sætte rigtig meget pris på. Om et øjeblik, Kings of Leon, Sex on Fire. Det kan også være, at der kommer til at ske noget på den front, hvis du siger det lidt oftere. Og så er der også et nyhedsoverblik, når klokken nemlig er 6. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Justitsminister Nicolai Wammen fortsætter den oprydning i dansk politi, han varslede i sidste uge. Torkel Fode stopper som rigspolitichef og bliver politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Ny rigspolitichef bliver Lasse Boye Nielsen. Rokaden kommer efter sagen om politiets henlæggelser af straffesager uden reel efterforskning, som har udløst skarp kritik og rejst tvivl om vores retssikkerhed. Ifølge Ekstrabladet hilser Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen udskiftningerne velkommen, men siger, at det er en dårlig løsning, hvis skatteyderne fortsat skal betale samme løn i et mindre krævende job til Torkild Fode. Truslen fra russiske statslige hackerangreb mod Danmark er skærpet, oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed. Styrelsen advarer om risikoen for destruktive cyberangreb, der kan ramme kritiske funktioner som strøm, vand og internet. Og samtidig fastholdes det, at trusselsniveauet fortsat er middel. Ifølge styrelsen arbejder russiske statslige hackere med kapaciteten til målrettet angreb, der kan få omfattende konsekvenser. Styrelsen arbejder tæt sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Vold i nære relationer skal forebygges tidligere og opdages hurtigere. Det er hovedbudskabet i en ny afrapportering fra det nationale partnerskab mod vold i nære relationer, som nu er offentliggjort. Ifølge VIVE udsættes 10.000 vis årligt for partnervold, og hvert år sker der også partnerdrab. Rapporten peger på 6 udviklingsområder, blandt andet bedre samarbejde mellem myndighederne, styrket forebyggelse og mere viden i systemet. Socialminister Monica Rubin siger, at arbejdet skal sikre, at flere får den nødvendige hjælp i tide. En giftig larve får nu Odense Kommune til at fraråde al kørsel på flere stier i de sydøstlige Odense, det oplyser kommunen til BT. Flere har fået udslæt og kløe efter kontakten med larven, der kaldes e-positionsspinderen og også kendt som larven fra helvede. Ifølge kommunen er der tale om et lokalt område med mange meldinger om gener, og derfor frarådes både gående og cyklister at færdes på udvalgte stier.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften lidt eller nogen sol, og i nat ret klart vejr, og det bliver tørt, temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: I går og i nat var der store overraskelser i VM-slutrunden. Vi har både vinket farvel til Tyskland og til Holland. De er simpelthen ude af VM.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Lidt overraskende i hvert fald for mit vedkommende. Så røg de ud til henholdsvis Paraguay og Marokko. I aften, der er det vores nordiske venner, der skal i aktion. Allerede her klokken 7, Elfenbenskysten mod Norge, og senere i aften klokken 23, Frankrig mod Spanien. Interessante kampe, der ligger og venter i VM.

Jeg ved, om der egentlig findes nogle mennesker, som ikke kan lide Alberte. Jeg forestiller mig det ikke. Jeg synes, det er svært ikke at elske en vip. Her fik du altså tænder på et kys på Radio 100. Og tak, fordi du har fået tændt for din radio her til aften. Jeg håber, at du er i fuld gang med en lækker arbejdsuge, hvis du holder julene i gang i den her første sådan reelle sommerferieuge. Der er mange, der allerede sådan ligesom er smuttet afsted sydpå, eller ligger og føder den derhjemme. Og det skal også være der vel ondt, hvis du holder sommerferie. Men jeg tænker, de fleste af os, som er på arbejde, vi oplever nok også, at der er lidt mere plads på vejene, og at der ikke er så lang kø til kaffeautomaten, så der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

0: Jeg håber ikke, at jeg træder nogen over tæerne, hvis jeg kalder det lyden af Australien, det her. Men at work down under på Radio 100. Pompeji, det er en antik romersk by. Den ligger jo i nærheden af Napoli i Italien. Det er ikke den Pompeji, der er i playlisten lige om et øjeblik. Det er til gengæld den her. Bastille er den næste sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Men inden da, så skal vi altså lige tale om ugens komiker i denne uge. Det er Louise Brink. Hun er blevet kaldt for stand-upens Tessa, og i går morges, der var hun så på besøg i morgenshowet og gæstede Anne, Kasper og Simon og fortalte om sin yndlingsferiedag. Prøv lidt noget her.
1: Det, jeg er interesseret i at høre, det er især, hvilken ferietype du er. Altså den optimale ferie for Louise Brink. Mm. Hvordan vil den se ud?
2: Ja. Jeg vil sige, at vin er et gennemgående scene, når du kan lege. Den går igen. Jamen, jeg kan jo godt lide noget med noget god mad, ikke? Jeg er jo sådan en girl dinner girl, ikke? Så du ved, jeg er sådan noget med noget nippe, og noget med noget, du ved, det er sjovt, jeg bare begynder at snakke om mad.
3: Jamen, det er også mærkeligt, altså girl dinner, det troede jeg, du siger god mad, og så siger du girl dinner.
2: Nej, stop, det vil jeg slet ikke diskutere. Okay. Det kan jeg mærke, det gider slet ikke gå ind i med dig, som der ikke forstår det.
4: Du er en mand, Simon, du fatter det.
2: Fatter det ikke.
1: Sæt dig ned, Simon.
2: Ja, spis en pizza, er det ikke det, I gør, eller hvad?
4: Det er det faktisk. Simon spiste en pizza i går.
2: Ja, det gjorde min kæreste også, I know.

0: Lige om et øjeblik skal vi finde ud af, hvem der er den skarpeste kniv i skuffen, hvem der er den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftens kunstigt eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, som er rigtig. Det andet, det er en løgnfact, og spørgsmålet er ligesom, hvad der er været. Det skal vi prøve at regne os frem til lige om et øjeblik. Og når ja, så er den her også på vej. Chesney Hawks, Samba og Climby Fisher ligger og venter i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller.

Hvis du tændte for din radio og bare faldt i staver over Chesten Hawks, the one and only, men faktisk ikke rigtig er klar over, hvad du egentlig lytter til, så lad mig da sige god aften til dig. Du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, og det er et ret godt tidspunkt, du er tunet ind på, for vi skal sætte gang i aftens kunstigt eller korrekt quiz. Jeg har en ret kreativ ChatGPT. Hver dag så beder jeg den om at give mig to facts, hvor det kun er den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact, min chatrobot har fundet på. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg kan regne os frem til, hvad der er den sande fact. Det skal vi prøve på nu. Fact nummer et lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at huske, hvor vi har parkeret vores bil, hvis vi et par gange kigger tilbage på bilen, mens vi går væk fra den. Fact nummer to. Et eksperiment har bevist, at vi mennesker, vi ikke er særlig gode til at opdage, at vores navn er stadig forkert, hvis fejlen består i, at to af bogstaverne har byttet plads. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Er det fakten om biler, der er parkeret, eller er vi ikke særlig gode til at spotte fejl i vores navn? Svaret kommer lige om lidt.

Det staves S-O-M-B-R, udtales somber. Og her fik du homebreaker på Radio 100, og grund til, at jeg lige nævner det der med stavelserne, det er, fordi det jo faktisk også lidt er omdrejningspunktet i aftens kunstigt eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker vi er mere tilbøjelige til at huske, hvor vi har parkeret vores bil, hvis vi et par gange kigger tilbage på bilen, mens vi går væk fra den. Fact nummer 2. Et eksperiment har bevist, at vi mennesker vi faktisk ikke er så gode til at opdage, at vores navn er stadig forkert, hvis fejlen kun består i, at to bogstaver har byttet plads. Imens vi lige hørte somber, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det, og jeg er ret sikker på, at det er fact nummer 1, der er aftens sande fact. Jeg hedder jo Kasper, og nogle gange så er der nogen, der staver Kasper med to A'er, altså Kaspar. Og det bemærker jeg med det samme, hvis der er nogen, der gør det. Jeg tror også, jeg vil lægge mærke til, hvis der var nogle af bogstaverne, der var byttet rundt. Så alene ud fra den betragtning, så gætter jeg altså på, at det er fact nummer 1, som er aftens korrekte fact. Kommer der svaret retur her. Du ramte rigtigt, skriver ChatGPT. Fact nummer 1 er altså den korrekte. Den bygger på forskning i hukommelse og opmærksomhed. Når du stopper op og bevidst kigger tilbage på din bil, ja, så skaber du et stærkere visuelt minde om dens placering. Psykologer kalder det at styrke indkodningen af hukommelsen, altså memory encoding. Og det er samme princip, som gør, at mange hukommelseseksperter anbefaler bevidst at registrere, hvor man lægger sine nøgler eller sin mobiltelefon. Fact nummer 2 var til gengæld den kunstige. Selvom hjernen godt kan overse små stavefejl, især i almindelige ord, ja, så findes der altså ikke et veldokumenteret studie, der viser

Kunne du være i tvivl om, hvor du er landet i det store radiofoniske univers, så god aften til dig. Du har fået tændt for Radio 100, her med Climie Fisher, Love Changes Everything, og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 8. Jeg har et, skal vi kalde det, ambivalent forhold til den her sang. Jeg kan godt lide sangen, men der er noget malurt i bæret. Jeg skal nok fortælle dig alle detaljer lige om et øjeblik.

0: Og Viva La Vida, som jeg også lige sagde for et øjeblik siden, så er det en sang, jeg har et lidt ambivalent forhold til. Jeg kan sådan set meget godt lide sangen. Problemet er bare, at den bliver brugt som scoringsmelodi, når FC Midtjylland scorer på hjemmebane. Så er der sådan en ulvehyl over, altså også den her Viva La Vida, der sådan gjaller ud over højtaleranlægget. Og jeg er også fodboldfan, men jeg holder med de blågule ude fra den københavnske Vestegn. Og vi har jo sådan igennem mange år ligget og kæmpet blandt andre med FC Midtjylland. Så det giver mig sådan lidt stik i siden, hver gang jeg hører Viva La Vida. Det er synd, for det er en god sang. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Chumbawamba. Og Olivia Dean er også på vej, så hvad med du bare bliver her på Radio 100?
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du var ung i 90'erne, ligesom mig, og spillede rigtig meget PlayStation, så kan det være, at du kan huske, at den her sang, den var med på World Cup 98 fodboldspillet. Chumbawamba og Top Tumbling fik du her på Radio 100. I øvrigt stort held og lykke til vores nordiske venner, som altså også skal i aktion i aften. Det er Norge, der spiller mod Elfenbenskysten, og Sverige, der skal, tør man godt sige, op mod overmagten. Det er Frankrig, de spiller mod senere i aften. Så der er risiko for, at begge vores nordiske nabolande, de ryger ud her i løbet af de næste par timer. Men jeg krydser fingre i hvert fald. Om et øjeblik, så er Wham i playlisten til dig, men først Olivia Dean og Man I Need.

0: faktisk 100% god musik til en tirsdag aften her på Radio 100 for Wham. Hvis du er fan af Weezer, Teenage Dirtbag eller måske Cher eller Taylor Swift, så er du landet det helt rigtige sted. Så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback,
15: Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Har du nogensinde oplevet, at en specifik sang kan sende dig tilbage til et specifikt tidspunkt eller en særlig situation, hvor du hørte den her sang?
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Det er i allerhøjeste grad tilfældet med Share or Believe her, fordi at mine forældre, de fejrede nytår fra 99 ind i 2000 i en træhytte i Norge, hvor det her, det var det største hit. De hørte den på repeat hele aftenen, så jeg kan nærmest dufte den der norske træhytte, når jeg tænker med på den her.

verdens største popstjerne, Taylor Swift, Oberlite. Du lytter til Radio 100. Vi er stationen, som i alt ydmyghed hedder det. Hold da op, det var svært at sige. Bryster os af at være 100% god musik. Og så kan det godt være, du sidder og tænker, altså 100%, det når man vel trods alt aldrig. Jamen altså, nu fik du jo Taylor Swift. For et øjeblik siden var Cher også i playlisten. Jeg har både Radio, Ed Sheeran på vej lige om et øjeblik, og det her, et samarbejde mellem Queen og David Bowie. Så jeg vil sige, vi nærmer os i allerhøjeste grad de der 100%, ikke? Og husk jo, at du kan have Radio 100 med dig på farten. Det er uanset, hvor du befinder dig henne, hvis bare du downloader vores Radio-app. Den er gratis, og så kan du altså høre Radio 100 hele sommerferien.

0: Hvis du af vanvare glemmer en årsdag eller en bryllupsdag, Valentinsdag ikke lige fik handlet blomster og chokolade, og lynhurtigt skal fixfakse en romantisk playliste, så kan du da overveje at tage den her med. Ed Sheeran og Perfect. Og jeg vil sige, at det næste sang, der ligger i playlisten, den kunne også potentielt klarkottet. Det er den her. Radio og Malte Ebert ligger og venter lige rundt om hjørnet, og så skal det også handle om ugens komiker i den her uge. Det er Louise Brink. Hende kan du lære bedre at kende, hvis du bare bliver her på Radio 100.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kr. Inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Malte Eberts, det der er med livet. Du fik den her på Radio 100 tirsdag aften, hvor jeg kan afsløre, at både Michael Cimbello og Eminem ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Men først, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Hun hedder Louise Brink. I går morges, der var hun på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon, og så er hun også med i vores 100% komiker podcast. Men vi skal lige høre et lille klip eller en lille bid af besøget i morgenshowet i går morges, hvor hun fortalte om sin kæreste, som tilsyneladende går ret meget op i fodbold.
1: Jeg har bare lagt mærke til, at du har en mandlig kæreste, Louise.
2: Ja, det har jeg.
1: Og jeg har også lært mig at fortælle, at han er vild med fodbold.
2: Meget, ja.
3: Altså bare lige for at forstå, at du går ikke op i fodbold. Hvor er han? Hvor meget går han op i fodbold?
1: Står han op om natten, for eksempel?
2: Han har en, ja, det gør han, og han har sit hold tatoveret på brystet. Så meget.
3: Okay.
1: Ja. Så går man op i det, kan man sige.
2: Han har et ar for noget romerlys, han engang har. Ja, ja.
3: Var det hjemme i stuen, eller var det trods alt?
2: Ja, altså tjenesterien lyser, så var man sådan et stop nu med det der. Ej, men det må jeg faktisk sige, det var meget sejt, da han fortalte mig det. Der var sådan, okay, du var sådan lidt en... Altså, hvis du skal gøre det, så gør det ordentligt.
0: Ja, altså ugens komiker i denne her uge, Louise Brink, med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den kan du høre i Radio-appen. Eller bare søg efter 100% komiker, der hvor du plejer at fange podcast.

0: Jeg håber, der blev kastet nogle håndtegn til en af klassikerne for Eminem her, Without Me. Du lytter til Radio 100. Den næste sang, jeg har i playlisten til dig, den vil jeg nærmest garantere, at du ikke kan lade være med at synge med på. Også selvom at du måske er et sted, hvor det ikke rigtig giver mening, at du sidder og nynner med på musikken, så kan man næsten ikke lade være. Det er den her. Charles & Eddie er på vej. Det samme det gælder for Noah Kahan og også Elton John. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

eller den gode gamle FM-radio, der står hjemme i køkkenet. Du kan altså også have os med på farten, hvis bare du downloader Rayo-appen, R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis, og derinde der ligger både Radio 100 og alle vores søsterstationer, og også vores podcast 100% Komiker i den her uge med Louise Brink, ugens komiker her på Radio 100. Så se lige at download Rayo-appen, R-A-Y-O. Ellers må du ind forbi Rayo.dk, der kan du altså også fange hele mulvitten.

0: Så er det fyraftens tid for mit vedkommende. Jeg vil tjekke ud. Men bliv bare hængende her på Radio 100. Der er både Robbie Williams, D.A.D., Tobias Rahim, NSYNC og alt muligt andet på vej lige rundt om hjørnet. Og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken er 5, klar til at overtage fra Elias. Så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
12: Hos Biltema.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
19: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Inko. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
19: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
8: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
13: Du som en sommerdag.

0: mine damer og herrer. Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex. .dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
18: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
17: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammel Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Home-tex.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
20: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Hometex.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
17: Hos Biltema.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.